0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Ні жінки, ні хати тієї нема, старі лиш валяються капці. Та вітер зі степу несе у лиман осіннє насіння акацій. Та згорблена стежка в глухій кропиві показує небо по зорях. Самі доглядаються груші криві, померзлі калюжі прозорі. Радіо Байрактар.

0: Мій брати.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. За мене.

0: Радіо Байрактар.
1: У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Володар обрію. Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд з ліквідації ворога. Результативний постріл здійснено з 3800 метрів, що на 260 метрів більше попереднього рекордсмена. Показово, що цей постріл спецпризначений здійснив з української гвинтівки «Володар обрію». «Володар обрію» – це високоточна крупнокаліберна снайперська гвинтівка, яка розроблена українською компанією не без допомоги наших американських та британських партнерів. Але левова доля роботи виконана саме українськими зброярами. Як кажуть наші снайпери, ця гвинтівка просто не знає собі рівних на окремих ділянках фронту. Важить український слонобій, як в народі називають крупнокаліберну зброю для снайпингу, 15-17 кілограмів. «Володар обрію» пробиває з першого пострілу броньовану пластину 18-20 мм товщиною, які зазвичай встановлюють на БТР та БМП. Такий влучний постріл, як мінімум, виводить техніку з ладу. На початку листопада 2023 року снайпер СБУ підтверджено влучив у рашиста на відстані 3 кілометри 800 метрів, чим встановив новий світовий рекорд снайпінгу. Сміливість, вправність та сила українських захисників вражає весь світ, а рашистів вражає смертельно. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Ти

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Радіо «Байрактар».
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті,

0: тут є.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: На війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: насправді в шок, я вилажу, вилазять. Ну, а мені це попри.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Радіо Байрактар.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

випадку привіт. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за вдарити сотик. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Віктор Стельмах. Позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і...

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
3: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки.
4: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
5: Позиція з 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicentri.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
6: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: чорноброві. Та не з москалями, москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Робота залишається головною опорою українців.
4: Да?
3: Ну.
4: А сили оборони? А протиповітряна оборона? А дві стіни, врешті-решт, я вибачаюся.
3: Ну, це так, але ж треба ще за щось їсти, пити, бензин купляти, да, літр-два.
4: Тими тисячами грошових надходжень щомісяця.
3: Ой, не нуди, Саша.
4: Костя, я не один такий, 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування європейського бізнес-асоціації.
3: Ого, багато.
4: Багато, багато. Позитивно оцінюють свою роботу тільки 29% респондентів. 33% ну, висловлюють невдоволення.
3: Ну, не знаю, Саш, я читаю, що у 26-му році представники саме бізнес-аудиторії задоволені своєю поточною роботою. Їх аж 68% і кажуть, що в них все, типу, як непогано.
4: Але лише 30% задоволені якістю соціального життя.
3: Це яке таке соціальне життя? Спілкування, дозвілля, слухати радіо Байрактар, це,
4: ну,
3: воно?
4: Це моя мама, твоя мама, інші люди, ви хто?
3: Не знаю. Рівнем безпеки в Україні незадоволені. 71% пересічних українців.
4: Опа.
3: Ну, вибачайте, звісно. Mm-hmm. Загалом задоволені своїм загальним досвідом життя в Україні 17% опитаних. Нейтрально оцінюють ситуацію. 38, а 45 незадоволені.
4: Ну, як взагалі ці рейтинги створюють? Розсилка в Вайбері, чи в кого є цим час взагалі займатися?
3: Ну, от вчора, наприклад, ну, я думаю, якісь фірми, мені вчора одна з таких дзвонила, жіночка пропонувала пройти тест за 10 хвилин.
4: Так, і що?
3: Ну що, мого голосу в цьому рейтингу не буде.
4: Слухай, ну українці завжди будуть незадоволені. В нас це, як то знаєш, кажуть, в крові.
3: Угу.
4: Але ж живемо попри все, по 2-3 роботи в кожного.
3: І нам все одно буде цього не вистачати.
4: Да,
3: в мене навіть
4: малувато.
3: Є з цього приводу пісня. Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два.

0: мені будинок і маленьку яхту. Ну і кредитку закрить було прекрасно.
1: Ні, ну ти якось багато хочеш.
0: Багато, кредитка — це вже перебор, зрозуміло.
2: Да, ну слухайте, маємо, що маємо.
0: Маємо три роботи.
2: Гроші, працюйте.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Слухайте Радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
10: Там, де руїно все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
3: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо «Байрактар». Андрій Любка. Ось так ми жили, крутили вініли, чекали месію і слухали рок, скривавлених сонць кораблі наболілі, падали в вічність, наче оброк. І падали в ніч, як сміття із вікон, чекаючи неба, шукаючи слів, так бігло життя, неначе полівка, ховаючись поміж проблем і бабів. Ось так пробути і так прожити, треба принаймні для того, аби зрозуміти або роздуплити. Життя – це пунктир боротьби. Радіо «Байрактар».
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рекордна спека обмілила річки Європи, оголивши мамонтові кістки, затонулі кораблі та завдавши економіці збитків на сотні мільйонів євро.
2: Який же?
1: В Болгарії на голеному дні Дунаю знайшли щелепу і пивні мамонта. У Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло в 1937 році, а в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни.
2: Це капець.
1: Це капець. І в мене є пісня.
3: Є відчуття, що природа нас за щось накаже.

0: Дуже прям спекотно,
1: а
0: десь плюс 50.
1: Прям почали каплі по лобу стікати.
0: Я згадав вчорашній вечір.
1: Слухайте, ми можемо з цього сміятися дуже довго.
0: Але не треба.
1: Щоб сміятися, щоб не плакати, ми сміялися. Але насправді дуже легко в такі дні отримати тепловий удар.
0: Отож.
1: Тому зараз будуть лайфхаки, як зробити так, щоб цього не трапилось. Давайте слухати.
2: Курс молодого бійця.
1: По-перше, вам потрібно уникати надмірної спеки. Поїдьте в Антарктику.
3: Дякую. Саш, ну це було легко. Все, вирубай.
1: Ми можемо їхати далі, так. Ну, дивіться, найспекотніші години з 10 по 16. Проводьте в тіні або в приміщенні. Унікайте прямих сонячних променів. От такий лайфхак. Далі. Охолоджуйте приміщення. Для того, щоб зберегти електроенергію, не треба використовувати кондиціонер. Відкривайте на ніч вікна, а в день навпаки їх закривайте. Можна ще навіть повісити на вікна таке світло від бивну плівку.
3: Не працює.
1: Не працює?
3: Ну, коли плюс 45 на градуснику, не працює.
1: Зрозумів, але спробуйте. Ну, є ще оці штори, знаєш, день-ніч, типу, що блекаути. От вони допомагають точно.
3: Окей.
1: Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте холодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.
3: А казали, що не треба прям холодною водою, треба, щоб вона трошки була тепленька.
1: Ну, така, плюс Кость, в плюс 40 будь-яка холодна вода тепла. Логічно,
3: да.
1: Пийте багато рідини. Треба регулярно пити воду або інші напої без цукру і без кофеїну, це дуже важливо, навіть якщо не відчуваєте спраги.
3: Окей.
1: Далі. Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.
3: Да, я одну новину прочитав. Обстановка в Києві. Голий чувак купує продукти в супермаркеті. Він послухав тебе, мені здається.
1: Або прочитав раніше, це чим я. Ну, молодець, ну що.
3: Ну, такое.
1: Далі. Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години. Це небезпечно. Добре?
3: Да.
1: Далі.
3: Ну, Саша Крамер вчора виставляє, як він пробіг 5 кілометрів. Каже, обмежив спортивні
1: це
3: заняття.
1: Це було прям ввечері.
3: Да, я і бачив, ти ледь дихав.
1: Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Не слідкуйте за своїм самопочуттям і самопочуттям своїх близьких. Якщо знаєте літніх людей, самотніх людей, то обов'язково запитайте, як у них справи. І ще одне суперважливе. Якщо ви кудись їдете з дітьми або з собакою, там умовно, в супермаркет, не залишайте їх в машині. Будь ласка, бо я таке колись бачив. Навіть з увімкненим кондиціонером це є трошечки небезпечно.
3: 100%.
1: Машина нагрівається десь до плюс 50-60 градусів.
3: Уважніше до всього будьте і не робіть помилок. Слухайте, Крамера, він це все знає, розумний капець.
1: Але ж бігає дурне.
3: Ну, дурне трошки, а що поробиш?
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні закінчується дизель.
2: В українців закінчуються гроші на дизель. Думаю, так буде правильніше новина звучати.
1: Ти смієшся, Кося, а вже встановили обмеження на продаж дизелю.
3: Реально?
1: А ти що, не чув?
2: Ні, у мене ж машина на бензині.
1: Ой, да, ще гібридна і бере 800 грам на рік. Ми пам'ятаємо, Кося.
2: Не заздре.
1: Я спробую. Так от, з'явилася інформація, що на деяких АЗС, особливо на трасах, дизель почали відпускати з обмеженнями від 50 до 100 літрів в одні руки.
2: Досміялись з Росії. Я не уражені їх НПЗ.
1: Ну, можете сміятися далі. Великі мережі, зокрема ОКО, одразу внесли уточнення. Так. Значить так, для звичайних авто жодних лімітів в бак немає. Заправляйте хоч повний бак, хоч 150 літрів, якщо дозволяє машина. Єдине обмеження, про яке йдеться, це продаж пального в каністри до 100 літрів за раз.
2: А що так?
1: Ось, звичайна математика і логістика. Дивися, ціна дизеля оптом на нафтобазах наблизився до роздрібної ціни на звичайних АЗС.
2: No.
1: І через це бізнесу і фурам стало вигідніше просто приїхати на звичайну заправку, викачати там одразу тонну пального, ніж замовляти бензовоз.
2: А, тобто, типу, тепер один вантажний автомобіль чи компанія може викачати пів резервуару АЗС за 10 хвилин, а бензовози просто не встигають підвозити нові партії?
1: Да. І щоб заправки не залишались повністю сухими для решти водіїв, і от виникла потреба регулювати відпуск великих обсягів.
2: Логічно. То приїдуть, вигребуть все під нуль, а і ти потім думати, де за свою зарплату заплатити аж цілих 5-6 літрів.
1: А що ти скажеш далекобійникам, Костя?
2: Дякую, що моргаєте мені поворотником, коли можна вас обганяти. Ось що я їм скажу.
1: Я не про це. Обмеження 50-100 літрів. Ну, це ж на один зубчик для них. Бак фури вміщує значно більше і зупиняється щоразу на новій АЗС. Ну, трошки неудобненько. Крім того, будь-які новини про ліміти психологічно тиснуть на людей.

0: все-таки магнат, no, і купили собі трошки більше 20 літрів, так 21, то от вам коротка методичка. Краще всього брати металеву каністру, бо вона не пропускає світло, повітря і статичну електрику. Це от якщо щільна пробка.
1: Так.
0: В ній бензин можна зберігати від 6 місяців до 1 року, дизель від 1 до 2 років. Якщо це пластикова каністра, то трошечки менше. Бензин від 3 до 6 місяців, дизель близько 6-12 місяців.
2: А тепер лайфхаки від дяді Кості.
1: Дивіться, каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі, без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві, інакше ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
0: Це правда.
2: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її в день, бідкуючись на життя. Нехай думають, що ви такий самий пролетарій, як і вони. Не дякуйте.
0: Який жах. З дизелем все добре, ніяких обмежень немає, з поставками все хорошо. Зрада скасовується, ідіть пийте каву. Доброго раночку.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
3: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
6: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
7: Радіо «Байрактар».

0: це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
3: Ще силам ППО дякуємо, поки що не знаємо наскільки, але тим не менш. Російські виродки, тварюки і кончені мразоти вбили 14 людей на Київщині під час нічної атаки. Наразі відомо про 27 постраждалих. В самому Києві загинула одна людина. Щонайменше пожежі та руйнування зафіксовані в Броварському, Бучанському, Фастівському районах.
2: Слухай, є таке враження, що треба починати просто лягати спати одразу в укритті. Тому що коли типу, йде масована атака, то тебе попереджають багато телеграм-каналів і реальних, типу, які правду пишуть. А от балістика ти не знаєш, тому що вчора пишуть, типу, не сьогодні це означає не масований обстріл. І потім просто в пів першого бам-бам-бам-бам. Ну, вони потім про це кажуть, дивіться, не сьогодні. Це означає, що типу не масований обстріл, а балістика
3: це вже завжди... це вже не масований був. Скільки
2: ні, там, ну масований прилетів? Це коли мається на увазі, запускаються дрони, за ними ракети, потім знов партія дронів, знов ракети і так
3: дивись,
2: далі.
3: Дивись, попередній раз також було там декілька реактивних дронів залітало якраз з Чернігівщини, і потім вночі лгупало. Цього разу так само було, тому. Така
2: за дрони після полетіли.
3: Ну не про це. Коротше, да, ми не треба... експерти точно. Не нам.
2: Здрасте.
3: А, вже.
2: Ну, ми ж.
3: Ну, зрозуміло. А Кирило Бондаренко, доброго раночку і тобі. Розкажи, будь ласка, що ти знаєш в новинах на цю хвилину, на цю годину 8.00.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Київщині через нічні удари росіян загинули 14 людей, постраждалих 27. Відомо про масштабні пожежі на складах у Броварах, Великій Бімерці, Квітневому, а також селі Перемога. Вночі столицю також масово атакували ракетами, загинула одна людина, постраждалих 24. Більшість госпіталізували четверо у тяжкому стані, пошкоджений склад та приватний будинок. Через масовані ракетно-дронові удари на Київщині затримується низка поїздів, поте куди довше у дорозі – до 2,5 годин. Зокрема, незручності охопили рейси з Ніжина та Конотопа до Києва. Також є затримки поїздів на Дніпропетровщині. Йдеться про сполучення Дніпра з Кривим Рогом, П'ятихатками та Запоріжжям. Деталі на офіційних сторінках «Укрзалізниця», приміські поїзди. Попередження від синоптиків. Сьогодні в середньому по країні плюс 35. Майже в усіх областях, за винятком Крайнього Сходу та Запоріжжя, надзвичайна пожежна небезпека. Громадян закликають не стояти довго під сонцем, пити достатньо води, а також не їсти жирної їжі. Рятувальники ж нагадують про заборону палити сухостій, а також розводити багаття у лісах. Вночі українські дрони атакували склад Wildberries в Алєксіному, що у Тульській області. Це один із найбільших розподільчих центрів площею майже 200 тисяч квадратних метрів. На місці масштабна пожежа. І на сам кінець Львів стане першим містом України, яке приєднається до європейської екологічної мережі Green City Accord, як асоційований член. Упродовж наступних 8 років місто працюватиме над покращенням якості повітря та води, збереженням біорізноманіття, розвитком циркулярної економіки, а також зменшенням шумового забруднення. Наразі ініціатива Єврокомісії об'єднує більше 130 міст.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Міні-бургер. О, це іде.
6: Хрустка курочка.
7: І огірок. У міні-булочці. О, це іде.
6: Зручно
7: в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на око. О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
3: Таки не дуже велика перерва була між попередніми обстрілами і сьогоднішнім нічним обстрілом. Так не дуже подобається мені ця тенденція. Може колись урашки закінчаться, ракети?
2: Ні. Костя, навряд чи. Навряд чи ж вони прям закінчуються.
3: Арашко закінчиться колись?
2: Теж навряд чи. Така вже наша доля нести цей хрест.
3: Не хочеться прям все життя, але ну що поробиш.
2: Да, маємо, що маємо. Будемо говорити про погоду. Я ще подумав, що типу ми от розказуємо людям погоду, да? Але десь трошки прибріхуємо. Чого? Але то не ми прибріхуємо, ми не знаємо, як погода себе веде. Ну, чесно. Бо ми вчора говорили, що буде сонячно протягом всього дня в Києві.
3: Та й слава вечері, Богу, ввечері, хоч би вітрець.
2: Чому тут, слава Богу, не слава Богу, Костя? Суть в тому, що, типу, погода в моменті так бам, і все. Ну, ураган, як кінець світу пройшов.
3: Можна ще
2: сьогодні в більшості регіонів України очікується спекотна і переважно суха погода, начебто. Mm-hmm. На заході температура 32-36, сонячно і без опадів. Північ 31-35, на Чернігівщині і Сумщині мілива хмарність, опадів не передбачається. Сталевий схід 30-34, переважно сонячно і також без опадів. Південно-український Крим 29-34, місцями до 35 тепла, сонячно, без опадів, в центральних областях так само і сонячно, і без опадів, і до плюс 35, і в столиці сьогодні максимум плюс 35. Боже мій. Мінлива хмарність. Зранку це трошки накрапав дощ, зараз ще трошечки пасмурно, але в принципі протягом дня без опадів, наразі в Києві плюс 25.
3: Хочеться і такого поговорити про щось приємне, але виходить якась фігня постійно. Он в соцмережах небезпечні знайомства, які значить, заважають. Не заважають, а які наші військові заводять, начебто симпатичними дівчатами, так. Виявляється, що це ворог. Будемо розповідати, як не повестися на такі знайомства.
2: Видаляйте Тіндер.
3: Отож, почекайте пару хвилин і все дізнаєтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
1: І то правда.
2: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
1: Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
1: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Ботул. От, йому пише приємно симпатична дівчина.
2: Так.
1: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
2: Так.
1: І ну, спілкування здається максимально природне.
2: Так. Поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
1: Так, да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу, збочинці!
1: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
2: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
1: Кость, ну смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад.
1: Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Отаке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там, пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
2: Ой-ой-ой-ой, мені колись вінішка так дарували.
1: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поруч є об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
1: Расті, а вони тут до чого?
2: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб, знаю, забрати оце і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
1: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі
2: Саш,
1: професія.
2: Дуже смішно.
1: Слухай, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
1: Угу. Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
2: Саш, ну ти ж знаєш, що все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
1: Ну,
2: не
1: да.
2: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів, а перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
1: Ну може. Ну але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
2: Так.
1: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
2: наприклад,
1: чат-бот в Телеграмі спали ФСБшника.
2: Так.
1: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
2: Безкоштовно?
1: Безкоштовно.
2: Окей.
1: Все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
2: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, да, і бачите, що дівчина себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
1: Голосовим в Телеграм?
2: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо той ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік в формі ФСБ.
1: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
2: Ну, мабуть, да.
1: Да, будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Ранок! Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість оформлення за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
0: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31 01 2026. Подробиці на
1: Vincent.ua. Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Останнім часом тенденція така: 2-3 дні нормальні новини, щось там весело розповідаємо, потім рашка кончена, країна-терорист починає вночі обстрілювати. Ну і звісно ж, там рівень настрою трошки падає.
2: Падаємо, да.
1: Але
2: і десь між цим ще щось виперджує Трамп.
1: Да. До речі, давно вже щось мовчить. Дід, може, таблетки нормальні дали.
2: Може.
1: Коротше, намагаємося ми це все балансувати між цим всім і розповідати вам, наприклад, про що ще говорили вчора українці.
2: Крім... Якби ви знали, як важко дається нам це балансування,
1: ну,
2: от якби ви запитали мого психолога, а що там Саша, повірте, він би вам розказував тут. Півдня.
1: Так, ну типу вночі багато прильотів, важко, складно, але думаю, ну от час от нить півгодини в ефірі, ну який сенс?
2: Неправильно.
1: Неправильно. Давайте трошечки спробуємо підняти настрій.
2: Поїхали. Про що говорили?
0: Про що говорять?
2: Протягом 40-денної операції впливу на РФ її Служба безпеки України уразила понад 100 стратегічно важливих об'єктів на території РФ і тимчасово окупованих територіях України.
1: Як то кажуть, будь ласка, не зупиняйтесь, пані та панове, ми в вас віримо.
2: Це да. 17-річного угорця течією Тиси занесло до України, його врятували українські прикордонники.
3: То тобі не в садіку, що всрався, перетягнули і додому забрали. Тут треба робити.
1: А казали, іноземний легіон розформували, вон люди прям течією заносять.
2: І хочуть назад.
1: Ну.
2: В Україні перебувають в полоні іноземці з 51 країни світу, всі вони воювали в складі російської армії.
4: А тепер, що ви скажете? Котики. От що ви зараз скажете?
1: Можна з ним, до речі, скликати засідання ООН.
2: Ого, той ти сам... придумав.
1: Да, засідання нічого не зміниться, насправді.
2: Ну так, тут з тобою погоджуюся. Ну і в Кривому Розі п'яний водій злетів в кювет і, щоб уникнути відповідальності, посадив за кермо собаку.
5: Вах, Бобік Джан, давай, заводи, заводи, канець мені вже, щас це швидше пасмо, пасмо.
1: Драйв-тер'єр прям якийсь, їй
2: Бог. Драйв-тер'єр.
1: Драйв-тер'єр.
2: Це форсаж новий,
1: да. Ну, але так не можна робити. Перекладати відповідальність ще й на собаку.
2: Да.
1: Ну, алло.
2: Вона розумніша.
1: Пане, ну, робіть щось толкове в цьому житті. Он як Саша. Шукаю новини, попри те, щоб всю ніч не спав під цими обстрілами. Дякую, Саша.
2: Будь ласка. Дякуємо
1: далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
7: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
8: Хесбургер!
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Прийшла зарплата?
11: Не повіриш, це дивіденди.
10: Звідки?
11: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
12: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16-5-2006 року.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наші ДСНС, просто монстри в хорошому сенсі цього слова, загасили, значить, пожежі на всіх складах, які були атаковані в Києві.
2: Уже?
1: Ну так, ну а що, пацани працюють, вони самої ночі, да, і не спавши. Вам низькі укліни, подяка. Відомо, що під удари потрапили склади «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта», «Новус» та інші підприємства. Ну, так, в принципі, на жаль, але... А очікувала, що вони, росіяни, також будуть лупити по нашим бізнесам. Ну, хоча вони це роблять уже п'ятий рік.
2: Згоден, вони тому... почали робити це раніше, але зараз почали робити це частіше, тому що ми в одну калітку виносимо Wildberries. От, там власниця, напевно, взагалі не знає, що їй робити.
1: Та плівати мені на них, якщо чесно. Ми наші, значить, видання книжкові знищили. Ласунку Морозова теж знищили, просять якось допомогти. Міленіум шоколад на Дніпропетровщині. От, і тепер от
2: дуже багато всього. Треба підтримувати бізнеси, почитайте в інтернеті, ідіть щось купіть, не знаю, з їхньої продукції, нехай їм буде приємно. Ну, а далі
1: трошечки
2: про неприємне. Про погоду.
1: А, о Боже, я про Саша, це. Ти не лякай так сильно. Нормальна погода.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 5 серпня на календарі, 8.30 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів України очікується спекотна та переважно суха погода. На заході стопчики термометрів покажуть максимум 36 градусів тепла, сонячно без опадів. Північ 31-35, середня температура повітря протягом доби. На Чернівщині, Сумщині мінлива хмарність, опадів суттєвих не передбачають. На Сталевому Сході плюс 34 максимум, переважно сонячно без опадів. Південь, український Крим прогріється до плюс 34 градусів, місцями до плюс 35, сонячно без опадів. В центральних областях і в столиці України, місті Києві, сьогодні температурний максимум плюс 35. Мінлива хмарність прямо зараз в Києві, ну, як мінімум на правому березі, накрапає дощик. Дрібненький, і це добре, враховуючи, що вночі була ворожа атака, можливо, десь той дощ допоможе нашим ДСНСникам гасити пожежу.
2: Це точно, да, але на вулиці не дуже приємний запах, тому по можливості не виходьте з дому. Якщо у вас віддалена робота, посидіть собі, замовте якусь доставку і послухайте гороскоп. Повірте,
1: щось приємне хоч сьогодні послухаємо, да?
2: Зараз від Кості там, звичайно, буде якась альтернатива, не зрозуміло. Ти подумай, будь ласка. От, а ми поки що послухаємо музику української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пот. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі й моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемось.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Намагаюсь завжди шукати гороскоп на актуальні теми. І сьогодні після обстрілу хотілося б розповісти, як людині відновити внутрішній баланс.
2: Давай.
1: Для кожного знака є свій особливий вид спокою.
2: Цікаво.
1: Ну, давай декілька. Телець. А матеріальний затишок. Тобто смачна тепла їжа,
2: так.
1: М'який комфортний одяг.
2: Супер.
1: Близнюки, інформаційне розвантаження. Вимкнути всі сповіщення, переглянути якесь добре, спокійне кіно.
2: Прекрасно.
1: Раки, безпечна гавань, рідні стіни дому, обійми коханої людини.
2: Супер.
1: Лев, спокій у розкоші. Догляд за собою, дорогі, приємні покупки.
2: Я хочу водолій.
1: Дизель, наприклад, можна купити. А, значить, водолій, свобода без меж, відсутність будь-яких рамок, час для творчих думок. Можеш придумати якийсь вірш, нарешті
2: можу,
1: щось
2: Костя,
1: розповісти.
2: Нарешті розказати нормальний гороскоп.
1: А то був ненормальний?
2: Ну, дивись, альтернативний, але не дебільний, хороший.
1: Ну, це теж був нормальний.
2: Так я про це й кажу,
1: окей.
2: Що цей хороший.
1: Добре,
2: мій трошки краще.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овним, увімкніть режим дзен замість крику. Посмішка та спорт врятують ваш день.
1: Саш,
2: а?
1: Ти ж у нас займаєшся спортом, он бігати почав.
2: Ну?
1: То як, спорт трохи допомагає, став веселіше.
2: Кось, таку погоду спорт і посмішка в одному реченні не повинні стояти.
1: А ти запам'ятовуй, як зараз тепло, і взимку будеш гріти себе цими думками.
2: Ой, супер ідея.
1: Не дякую.
2: Тільці, вилізайте з мушлі комфорту. Зміни зараз руйнують старе лише заради крутого нового.
1: Близнюки, ваше слово сьогодні магія. Говоріть та надихайте, але заблокуйте картку для онлайн-шопінгу.
2: Якщо у когось з близнюків є можливість заблокувати для онлайн-шопінгу карточку Кості, зробіть це, будь ласка. Я вже не можу дивитися на ці сльози і слухати, яку нову сумочку купила його Даша.
1: Дякую за підтримку.
2: Тримайся.
1: Це нормально все. Рак, не приймайте криві погляди близько до серця. Сховайтеся в затишку з коханими.
2: Леви, ви під софітами, а магнетизм зашкалює. Звичайна кава сьогодні може перерости в роман.
1: Або в тривожність, або в третій похід до вбиральні за останні півгодини, або в ілюзію, що ти виспався, або в годину суперечку, де в місті реальна нормальна арабіка, або в просто, не знаю, почую.
2: Або виходить.
1: Виходить, що так.
2: Угу. Діви, досить працювати за п'ятьох та ідеалізувати все підряд. Легально полінуйтеся для перезавантаження.
1: Угу. Терези, час сяєте в компаніях та заводите знайомства, але не сперечайтеся, спокій дорожчий за правоту.
2: А якщо я вчора от робив Костя, наприклад, флюорографію, можна було б вважати, що я...
1: Можна вважати, що це поганий жарт, Саш.
2: Ну і я не Терези, якщо
1: ну,
2: що.
1: Ну, страшно. Угу. Скорпіон, інтуїція працює як радар. Вірте першому враженню, сміливо міняйте плани на ходу.
2: Стрільці, ранковий хаос зіпсує плани, але не лютуйте. Це зорі підкидають вам круті пригоди.
1: Є відчуття, що зорі кожного ранку підкидають мені ці пригоди.

0: А життя токсичних людей, звільніть місце для крутих новин.
1: Я спробую.
0: Поки думаєш, хто у твоєму оточенні токсичний, от тобі крута новина.
1: Давай.
0: В Волгограді на Рашки на складі Wildberries детонувало тонну фейерверків, замовлено чоловіком буквально за кілька днів до прильоту.
1: Як думаєш, хто, Костя? ССО, СБУ, ГУР? Хто?
0: Не знаю, але звучить святково, хотіло, щоб не у нас таке.
1: Згоден.
0: Риби, годі контролювати всесвіт та вирішувати чужі проблеми. Сфокусуйтеся на собі і дозвольте допомогти вам.
1: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
6: OTP-банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: А це є

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Росіяни модифікували реактивний ударний БПЛА Гран-4 «Сикер». Я сподіваюся, те, що він відчуває, поки летить сюди.
2: Та ні.
1: Переробивши носову частину апарата для встановлення оптико-електронної системи наведення.
2: Неприємно.
1: В мене є порада росіянам. Хай же в них там на заводі штуку протестують, і біля тони вибухівки нехай детонує. Обана, зашибісь, нам воно не надо, де писати тим придуркам корисні поради.
2: В коментарях втретє.
1: Думаєш, прочитаєш?
2: Кость, може,
1: ж українську не розумієш.
2: Та ладно, мені здається, втретці вони вже починають розуміти абсолютно все.
1: Ну,
2: давайте говорити про Гран 4 Сикір, тому що штука дуже неприємна.
1: Давай.
0: Курс молодого бійця.
2: Якщо дуже просто, то росіяни взяли свій ударний дрон Гран-4 і зробили його розумнішим і точнішим. Раніше такі дрони летіли по заданих координатах, умовно там запрограмували і відправили.
1: Так.
2: Але якщо щось пішло не так, наприклад, зник зв'язок, то точність могла падати.
1: Все. І він, відповідно, падав також.
2: Ну, як мінімум, не в ту ціль, в яку летів.
1: Ну, що теж непогано.
2: Да. Тепер вони змінили ніс дрони і поставили туди камеру з системою наведення.
1: Ех.
2: Що це означає? Це означає, що на фінальному етапі дрон уже не просто летить в точку на карті, а буквально бачить ціль от через цю камеру і може скоригувати сам себе самостійно. Тобто, навіть якщо зв'язок загубився, він все одно може точно влупчити.
1: А можна нам схожу систему на мобільні навігатори?
2: Не поняв.
1: Ну, у нас от коли тривога, то навігація лягає повністю. А. Їдеш в сторону центру, опиняєшся на Житомирській трасі. І...
2: Ой, Костя, то тебе просто тягне до кума в Коростишів. Не треба тут на навігацію наговорювати.
1: Думаєш, Даша також не повірить?
2: Не повірить.
1: Ладно, буду думати ще.
2: Думай, Костя. Крім камери на носі, на ньому, на дроні, цьому на Гран 4, є ще одна камера з оглядом на 180 градусів.
1: На кшталт тих, які ставлять на будинках для відеоспостережень?
2: Ну, да.
1: А навіщо?
2: А вона допомагає дрону орієнтуватися в просторі. Вона бачить місця, знаходить цілі, або навіть помічає інші дрони, от, наприклад, перехоплювачі, які хочуть його збити або перехопити.
1: Нічого у нього не вийде. Так. Від наших пісюнів, я маю на увазі, півансан перехоплювачі, ще ніхто не сховався.
2: Як цікаво звучить.
1: Ну, то військовий
2: що
1: жаргон.
2: Що ще важливо?
1: Що?
2: Летить ця Гран 4 Сикір на плюс-мінус 550 кілометрів,
1: угу.
2: Швидкість близько 300 кілометрів на годину, а іноді швидше, і несе бойову частину приблизно 50 кілограм.
1: Тобто це вже не повільний мопед. Як старі ці шахеди, швидкі реактивні дрони, які складніше збити?
2: Так, ось, да. І оце головна проблема. Через високу швидкість такі дрони реально важчі перехоплювати. Частина наших засобів просто не встигає їх наздогнати.
1: Але від наших пісю...
2: Так, так, так, Кость, все, ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо. Рашка зараз активно використовує такі дрони, зокрема по цілях в Чорному морі, проти кораблів і проти портів. І ще один важливий момент, вони масштабуються.
1: Mm-hmm.
2: Якщо раніше таких реактивних дронів було тако чуть-чуть, то зараз їх стає все більше. І за прогнозами, вони можуть становити до половини всіх атак дронами.
1: Біда.
2: Біда, Костя, біда.
1: Да, але я сподіваюся, наші щось придумають. Пам'ятаю, ще роки два тому ми оце під роботу мобільних груп ППО засинали,
2: да.
1: Як вони збивали ті шахеди. А тепер в укриття треба бігти.
2: Тоді також треба було бігти.
1: А, да?
2: Угу.
1: Ой, а я там... Шут...
2: Ага.
1: Добре, Костя. Вибачте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Oxford Medical. 204-40-40.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: А вночі РФ запустила по Україні 24 балістичні ракети, 4 ракети «Циркон» та 143 БПЛА. На жаль, не було збито жодної балістики. Це означає те, що ППО партнери нам ще не передали.
2: Ну, ППО у нас є.
1: Да?
2: У нас нема ракет до ППО.
1: Угу.
2: Це окей. Може одне і те саме.
1: Окей.
2: Але ракет нема.
1: Ну, я це ПАК-3 мав на увазі.
2: Да, я також про них.
1: Але не так висловився.
2: Але
1: да?
2: Ж Петріоти є.
1: Петріоти є.
2: А ПАК-3 нема.
1: ПАК-3 нема.
2: Це біда.
1: А є ще Кирило Бондаренко, який теж розбирається в тому, що відбувається в Україні світі, і актуальні новини. Готовий розповісти вам за 4 хвилини. Поки що давайте послухаємо музику української перемоги. Я поки подумаю над тим, що я сказав. Можливо, треба було пофразувати. Ну, а взагалі-то, як і всі сьогодні, не виспався. Ну, з ким не буває.
2: Буває.
1: Це, звісно ж, я від маски свої розповідаю.
2: Ось, достатньо.
1: Да, все, музика. Угу, вибачте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. Київ оговтується від нічних ракетних ударів росіян. Рятувальники ліквідували усі пожежі в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. За новими даними ДСНС, загинула одна людина, ще 15 постраждали. Фахівці на місцях розбирають завали зруйнованих конструкцій. В області 14 загиблих, поранених 22. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв великого терору. Йдеться про репресії радянської влади 1937-38 років, під час яких в Україні виключно смертними стратами обірвали понад 120 тисяч життів. Саме 5 серпня вступила в дію постанова про так звані антирадянські елементи. Далі про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Окко» за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки в майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції для нових проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення група «Окко» спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку Сил оборони України та гуманітарні проєкти. І на сам кінець оголосили шорт-лист премії книжкових блогерів. Серед 35 книг понад 3,5 тисячі людей обрали 5 фаворитів. Це «Затроєна чаша» Роберта Джексона Беннета, «Чорти» Джо Аберкромбі, «Тисяча осяйних сонць» Халада Госейні, «Катабазис» Ребекки Кван, а також «Завіт води» Абрахама Веркіса. Переможця премії журі має обрати 19 вересня.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Еліна Світоліна видала незвичний для себе матч у другому колі турніру WTA 1000 у Торонто. Вона, значить, обіграла в двох складних сетах свою опонентку. Це я про те, що може бути і альтернативні новини, про те, що є якісь і приємні трішечки віддалені від того, що відбулося у нас вночі, але теж новини. Марта Костюк, до речі, також прийшла далі.
3: Які молодці дівчата.
2: Ось і все, про хороше, давай тепер про реалії.
3: Про погоду. В більшості регіонів України очікується спекотна, переважно суха погода. Захід 32-36, середня температура, сонячно, без опадів. Північ 31-35. На Чернігівщині і Сумщині буде мілова хмарність, але опадів не передбачається. Сталевий схід 30-34, переважно сонячно, без опадів.
2: Так.
3: Південноукраїнський Крим також до плюс 34, місцями навіть буде 35-36, сонячно і без опадів. В центральних областях середня температура 31-35, мілива хмарність. І в столиці сьогодні максимум плюс 35, також буде мілива хмарність. Зранку накрапало, півгодини тому назад теж накрапало, зараз трішки пасмурно, але в принципі протягом дня наче як опадів не передбачається.
2: Дмитро Яворницький, український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф і людина, яку Рєпін помістив на полотно, коли малював своїх козаків.
3: Як ти кажеш його звати?
2: Дмитро Яворницький.
3: Не Дмитро Арестович?
2: Та ні.
3: Стільки регалій.
2: Ні, це серйозніший дядька, він більше робив, ніж балакав. А про нього поговоримо за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, Костя, у нас зараз історичний вихід, да? Дмитро Яворницький, що ми про нього знаємо?
2: Людина, яка буквально присвятила життя Запорізькій Січі.
1: Ага, тобто був козаком?
2: Ні, він був істориком, але про козаків знав стільки, що деякі козаки самі про себе стільки не знали. Ще його називали Нестором Запоріжжя.
1: Типу Нестор?
2: Типу найавторитетніший літописець історії Запорізької Січі. Боже, з ким я працюю?
1: З найавторитетнішим ведучим на радіо.
2: Недоведений факт. Поговоримо про Дмитра.
0: Наша історія.
2: Дмитро Яворницький народився на Харківщині майже 200 років тому.
1: Вау, однокласник твій.
2: Дуже смішно. За любов до української історії його неодноразово звинувачували в українофільстві та усували від викладання.
1: Тобто, вже тоді за любов до України можна було отримати проблеми? Кості.
2: На жаль, Саша, ця традиція в наших дебільних сусідів дуже давня.
1: Яворницький десятиліттями їздив степами, записував народні пісні, легенди, збирав старожитності і досліджував місця Запорізької Січі.
2: Коротше кажучи, да. Він був археологом, істориком, етнографом. Людина пилосос для української історії.
1: Людина пилосос? Ти не міг підібрати якусь нормальну аналогію?
2: Саш, нормальна аналогія. За життя він видав тритомну історію запорізьких козаків.
1: Три томи?
2: Так, три томи.
1: Я після тих сторінок уже думаю, може параграфу вистачити, абзацу.
2: Саша, ти не історик, знаєш.
1: Ну, да.
2: В 1902 році Яворницький очолив історичний музей у Катеринославі, нині Дніпро, перетворив його на один із найкращих історичних музеїв України.
1: Клас. На секунду. Тож кажуть, що саме він допоміг Іллі Репіну, коли той працював над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
2: Так. І кажуть, що саме його Репін начебто намалював серед тих самих козаків.
1: Клас.
2: Треба пошукати, до речі. Після приходу радянської влади, Яворницького звинуватили в українському буржуазному націоналізмі.
1: Це як?
2: Ну, це як зараз нас нацистами в російських ЗМІ всі називають.
1: Понятненько.
2: Ну, да.
1: Ну, його усунули з посади директора музею оцього, да, і фактично відсторонили від активної наукової роботи.
2: Рашківська імперія намагалася змусити його мовчати. Радянська влада теж.
1: І?
2: А ми через 100 років все одно вивчаємо козаків. Да. За книжками, до речі, Яворницького.
1: Виходить, Костя, імперія закінчується, а роботи Дмитра ні.
2: Ох, скоріше б закінчилась і оця імперія не до країни,
3: теж
2: яка...
3: Рашківську?
2: Ну, да.
3: Вибачте, бо вона не давала нам спати цієї ночі.
2: Угу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама
0: на радіо Байрактар.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Росія нищитиме водопостачання в Україні. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
2: Зима буде важкою, додав?
1: Ні.
2: Сказав, що зима буде самою важкою?
1: Та наче ні.
2: Ультра-мега саме важка зима, буду сказав. Оце...
1: Та не казав Кость. Сказав, що мета Росії зараз знищити наше водопостачання. Угу. Минулої зими вони атакували електроенергію і опалення, але все одно, типу, можна вижити, якщо під час відключення є газ і вода.
2: Угу.
1: А от важко прожити понад 3 дні без води і каналізації.
2: І
1: що?
2: Ну, мені здається, думка не закінчена. Мета Росії зараз знищити наше водопостачання, тому ми ось що придумали. І розповідаю. Направду, щось таке хотілося б прочитати або дізнатися від міністра енергетики.
1: Ну, це по факту вже побачимо. Може, сюрприз готують, Кося. Просто розкривати деталі не хочуть.
2: Так, ти, значить, думаєш, да?
1: Ну, виглядає, що нас готують до найскладнішого, бо якщо щось піде не так, скажуть, ну, ми ж попереджали. То що ж ви від нас хочете? Але якщо все буде більш-менш, скажуть, ну, ми просто не хотіли секретів розкривати. Там нас під землею ще одне місто побудували, просто довго фарба сохла, тому ми й мовчали.
2: Да, або ми просто мовчали, щоб дебіли, які прильоти постійно знімають, не зняли наше супер-гіпер-потужне місто укриття.
1: Да, якби хтось таке місто зробив, я б за нього, Костя, проголосував.
2: Ну, Саш, поки не всі можуть дивитися зараз у завтрашній день.
1: Да, знаєш, поки маємо, що маємо і готуємо самі. Тому що що?
2: Тому що зима буде важкою.
1: Я хотів сказати, тому що ми українці, потужна нація, яка завжди сама про себе дбає, складні часи, Кость.
2: Ну, я десь це і мав на увазі, але до зими готуємося.
1: Зима буде важка?
2: Буде, і слава Богу, якась, я вже не знаю.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. Морозиво ріжок.
5: О, це йде.
4: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
5: О, це йде.
4: Та не у роті. Морозиво ріжок.
5: Їсти. На Окко.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
3: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
0: Реклама.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
9: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні день народження у дуже-дуже важливої персони.
2: У кого?
1: Андрій Євгенович Білецький, командир 3-го армійського корпусу.
2: 20 років тому людина стала на захист України, на секундочку. І зараз він робить це для нашої перемоги. Тому коротка пісня для пана Андрія.

0: Продуктів, які стануть у вас на шляху. Як тобі, до речі?
1: Непогано. Кості, да, да. Пане Андрій Євгенович Білецький, якщо пісня не сподобалася, 0,67.
0: Та що добра пісня?
1: Зі святом вас! Дякую святом вам за вашу низький роботу.
0: Низький уклін.
1: Угу. Про погоду ми ще поговоримо, пане Андрій. Така робота.
0: Така робота.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 9.31 на годиннику, 5 серпня на календарі. Сьогодні в більшості регіонів України очікується спекотна та переважно суха погода. Захід прогріється до 36 градусів тепла, сонячно без опадів. На півночі 31-35 середня температура повітря протягом дня. На Чернігівщині та Сумщині мінлива хмарність, опадів суттєвих не передбачається. Схід прогріється до плюс 34 градусів, переважно сонячно і без опадів. На півдні в українському Криму сьогодні температурний максимум плюс 35, сонячно і також без опадів. В центральних областях і в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум 35 градусів тепла. Наразі в столиці дощик такий моросящий, але це непогано, тому що, по-перше, повітря зіпсовано через нічну атаку, по-друге, може де-не-де ще тліє та сама, значить, ті самі наслідки від ворожої атаки, тому цей дощ, ну, плюс не так спекотно.
1: Про ворожу атаку будемо говорити за 3 хвилини, там уже є трошки більше деталей, скільки збили, скільки прилетіло, тому дочекайтеся.
0: Ну, давай.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні... Чого, куди лізеш поперед батька в пекло, а? Я хотів сказати, що сьогодні наші сили ППО збили, значить, 98-115 безпілотників.
2: Я теж це хотів сказати.
1: Да?
2: Ну, говори, страшного. Давай.
1: Але є нюанс. 0 з 4 протикорабельних ракет «Циркон» збили, значить, 0 з 24 ракет «Іскандер-М» і «Сі-400», і, ну, пробила, я вже сказав.
2: С-400.
1: С-400, да.
2: Да. Було влучання. Влучання було на 26 локаціях. В Запорізькій області дрон атакував муніципальний транспорт, у Дніпропетровській області пошкоджено пожежну частину, в Миколаївській області безпілотник влучив в будівлю школи.
1: На Київщині, на жаль, закинуло 14 людей, ще 27 постраждали. Жаль. Як мінімум, пожежі охопили складські будівлі та транспорт, але кажуть, що вже всі пожежі значить, локалізовані. Всі сім'ям загиблих співчуття. Рятувальники загасили пожежі, як я вже сказав, на всіх складах, які були атаковані в Києві. Відомо, що під удари потрапили сьогодні «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта», «Новус», інші українські бізнеси.
2: В принципі, а що ми очікували, Костя? Ми розносимо в одну калітку Wildberries, от, звичайно, що вони будуть відповідати. Епіцентр сказав, що зупиняє виробництво кераміки і буде переносити його за кордон. І Зеленський знову нагадав, що перехоплювачі балістики те, що могло вберегти життя загиблих сьогодні. Блін.
1: Ну, слухай.
2: Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Я зараз цитую нашого президента.
1: Так.
2: Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів, вже зараз можуть допомогти новими санкційними кроками.
1: Та,
2: хоч чимось! Національна частина російських виробництв балістики не під санкціями.
1: Господі, ну поки там хтось відреагує тими санкціями, ми самі собі перехоплювачі вже зробимо.
2: Ну,
1: знаєш?
2: Ось, знаєш, балакати не мікросхеми паяти з рідкісних металів.
1: Ну, теж вірно. Я хочу нагадати, що ну, це відбувається маленьке збиття не через те, що у нас там якесь ППО не таке, а через те, що у нас немає перехоплювачів.
2: Да.
1: Нашим силам ППО низький уклін і подяка за те, що ну, майже щодня, а то й щодня роблять свою важку роботу. Нашим силам ДСНСникам теж великий уклін і подяка за те, що локалізовують ці жахливі наслідки. Всім нашим тримаємося. Ми молодці. І трішечки, можливо, хороших новин.
2: Давай.
1: Значить, як Саша вже казав, ми лупимо по Wildberries, і от, значить, логістичний

0: для того, щоб як мінімум мінімізувати існування таких людей, як росіяни, за що їм величезна подяка.
1: Так, що нам треба робити? Не впадати у відчай, підтримувати бізнес, якому зараз важко, як ми вже казали, що багато підприємств зараз втрачають свої потужності. Тому дивимося, слідкуємо і допомагаємо тим, чим можемо.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Відсіль з 1.31.08.2026. Подробиці на Decentic.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Незважаючи на те, що була складна ніч і Рашка знову обстрілювала українські міста, ми маємо продовжувати робити свою справу. І наша головна справа – це бути вірним своєму народові. Да. І знати, і використовувати мову, тому що це показник того, що є окрема конкретна нація українців.
2: Дуже красиво звучить,
1: до
2: речі.
1: Зі своєю мовою і культурою.
2: Не дивлячись ні на що, потрібно далі робити свою роботу. Угу. Це архіважливо.
1: Так.
2: Дуже
1: так.
2: Сильно, так.
1: Ну, це наше життя.
2: І мова – це наш ідентичний код. Нас можна ідентифікувати по мові. І вона, блін, надзвичайно українська мова.
1: Дуже гарна.
2: Красива.
1: Да, дуже дивно,
2: не така, що... як твої вініри, але дуже гарна.
1: Ну, тим не менш. Дуже дивно, що всі так, ну, не всі, а більшість сперечаються і такі, ой, ми будемо говорити на тому, що там нам дуже зручно.
2: Пускай говорять, Костя.
1: Пускай
2: рано
1: говорять,
2: чи пізно да. Вони до них допетрує. Mm-hmm. Давай, значить, вчити українську мову. Да, ми і наші слухачі будемо це робити разом з Зінченкою Леною. Це наша продюсерка, редакторка нашого шоу. Вона дуже сильно розбирається в українській мові. Кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Все, наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання або на свою фантазію. Ми готові. Оленка, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
1: Бебехи.
2: Бебехи. Ніби, знаєш, це як в дитинстві. Бебебе.
1: Ні, це там біля СТО стоять водії на своїх бебехах.
2: Непогано.
1: Ні, це не моє слово. Я знаю, як трактується це слово.
2: Да,
1: в мене навіть є дуже цікаве речення. Я людина, яка двічі розлучена, маю мобільну валізку зі своїми бебехами, яка дуже зручно переходить з квартири в квартиру.
2: Ну,
1: це найнеобхідніші речі там.
2: Ти думаєш, це правда?
1: Думаю, так.
2: Блін, у мене зовсім інше значення. Моя бабуся робила такі бебехи в дитинстві, що я наїдався двома. А мама маленький, треба було влупити цілу тарілку. До речі, мої улюблені бебехи з картоплею.
1: Вареники чи що? Ага. Так, ну, поки ми дивимося, що там за тривога в Києві знову. Оленка, давай правильну відповідь.
3: Бебехи – слово, що має кілька значень. По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
1: Ну, десь я, в принципі, був правий.
2: До речі, є вареники з бебехами.
1: Угу.
2: Ну, є такі.
1: Да, я знаю. До речі, є країна Гній, яка знову щось від нас хоче. В Києві і в інших містах повітряна тривога, скоріш за все, застосування якоїсь небезпечної зброї. Ну, ми поки що точно не знаємо. Але...
2: Загроза балістики.
1: Да, загроза балістики, всі в укриття, і ми з Сашою також.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – крапля врані.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічних російських атак. У Києві та області загинули 17 людей, постраждалих 44. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Основна ціль атаки – склади цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі та залізничні станції. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 98 зі 115 шахетів та дронів інших типів. Крім того, окупаційна армія випустила 24 балістичні ракети. Далі про підтримку. Уряд передав Миколаївщині додаткове енергообладнання для підготовки до зими. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. У списку, серед іншого, 27 трансформаторів, які закупили на кошти гранту уряду Японії. В Україні запроваджують нові паспорти для тварин єдиного зразка із захистом від підробок. Документ відповідатиме стандартам ЄС. Матиме англійське дублювання, дані про тварину та власника, а також інформацію про вакцинацію, лікування та діагностику. Стичні дослідження. Ветеринарні паспорти старого зразка лишаються чинними, переоформлювати їх не потрібно. До новин за кордону. Через посуху із дна Дунаю показались залишки німецьких військових кораблів часів Другої світової. Це сталося поблизу сербського міста Прахово. Деякі з цих суден досі з боєприпасами. Німці навмисно затопили близько 200 кораблів, аби уповільнити просування радянських військ. Сербія вже тривалий час намагається вирішити це питання. І на сам кінець про новий світовий рекорд. На ярмарку в Мексиці приготували сендвіч завдовжки як футбольне поле. Аби зібрати 100-метровий бутерброд, кухарі використали півсотні різних видів начинок. Загальна вага страви – понад 1,5 тонни. Досягнення вже вписали у Книгу рекордів Гіннеса, а сам сендвіч роздали відвідувачам ярмарку.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: Міні-хот-доги. О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-тісти.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-хот-доги.
3: Їсти.
4: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
6: Вже відбій тривоги по балістиці в Києві, так точно, тому можемо виходити з укриттів. До речі, на вулиці з'явилося дуже багато людей. Якраз таки, напевно, вони йдуть з укриттів. Це радує, що ви ходите в ці укриття, тому що це дуже небезпечна історія. До речі, побачив такий мем, назвемо це мем, з приводу, значить, сну. Такий котик, в якого очі ніби плачуть. І він каже, всі, хто виспався, повинні сидіти в тюрмі. Як я його розумію? Коли ми виспимось, поки що не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне. Сьогодні буде ще дуже і дуже спекотно по всій території України. На заході температура 32-36, сонячно, опадів не передбачається. Північ 31-35, на Чернігівщині і Сумщині мілево-хмарність, опадів не передбачається. Сталевий схід 30-34, переважно сонячно, без опадів. Південь український Крим також до плюс 4 і місцями до плюс 35, сонячно, опадів не передбачається. В центральних областях 31-35, сонячно, без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 35, мілево-хмарність, трішечки от воно накрапає час від часу, тому беріть з собою парасольки. Уже в Києві плюс 29.
7: І дуже небезпечно знайомитися зараз з дівчатами в соцмережах, особливо військовим, особливо десь там в тіндерах ваших чи ще. Є нюанси і досить суттєві. Про них ми поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Як добре, що я втретє одружуюсь.
1: І то правда, да, Костя.
2: А ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе, Саш, таким
1: чином. Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
1: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір. No. Військовий гортає там Тіндер, Телеграм, або, я не знаю, Баду. От, йому пише якась приємна, симпатична дівчина. Вона прям щиро там цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, надсилає милі фоточки, фліртує.
2: Так.
1: Он спілкування, здається, максимально природним.
2: Блін, да? Мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
1: Нічого такого, Кость. Але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу, збочинці вонючі.
1: І його мета не любов, а вбивство.
2: Яким чином? От. Куклу Вуду роблять, чи вже навчили через камеру якось щось там?
1: Слухай, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад,
1: по-перше, дівчина призначає побачення в затишному місці, не знаю, десь в парку, на орендованій квартирі, на околиці міста, будь-де. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Отаке буває. Або надсилають подарунок кур'єром, пляшку дорогою там алкоголю або смаколики. Пропонують випити разом по відеозв'язку, всередині отрута.
2: Слуха, ну мені вінішка колись так дарували.
1: От-от, Костя, от-от. Ну, або, якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов з бійця обережно витягують інформацію. Де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі, об'єкти і бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережним.
1: А вони тут до чого?
2: Бо росіяни часто залучають місцевих підлітків, наприклад, чи людей, які шукають легких грошей, от як кур'єрів на осліп, щоб забрати і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку, а там вибухівка.
1: Ой, це орендувати квартиру. Я завжди казав, що ріелтори така собі професія.
2: Саша, дуже смішно, ми так, серйозно.
1: Добре, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
1: Ну да. Ну я ж про їх безпеку думаю. А от то всі ці дівчатки ФСБшні, ну можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу, звичайно.
2: Саша, все, що забороняється, хочеться робити ще більше. Не вийде. Краще придумати, навчити військових алгоритмів перевірки та підтримувати їхню потребу в людському теплі. Все.
1: Ну може. Може. Але якщо вам або вашим знайомим військовим все-таки написала оця ідеальна дівчина, яка надто швидко випитує локації або пропонує дивні зустрічі, подарунки, по-перше, не мовчіть, по-друге, це вже дуже дивно звучить.
2: Дуже.
1: Контакти СБУ. Значить, по-перше, можете написати в чат-бот в Телеграмі з поли ФСБ, або можете зателефонувати 1516, це так, безкоштовно. Ну і ще є email call-center callcenter@ssu.gov.ua. От і все.
2: Я вже чую, як це дзвонять 1516, там ви хочете здати ФСБшника, тоді натиснуть один.
1: Да.
2: А якщо ще щось там у вас не виходить, можете послухати мою пісню, вона, скоріш за все, мотивує, ну, я сподіваюся. Не пиши ти їй, бо то є ворог, хай прийшле город.

0: То все ворожі дівки наші працьовиті, тому наші не будуть цим займатися.
1: Або навіть в Збройних силах.
0: Або так.
1: Дуже багато. Хлопці, будьте обережні.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
2: Що це таке?
1: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
2: Прям мільйон?
1: Ну да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
2: Непогано.
1: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
2: Так, на трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да. Чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Угу. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів кампанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
1: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа, як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
2: Є така.
1: Непогано. Що може цей гід, Костя?
2: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
1: Так.
2: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
1: Дуже цікаво.
2: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
1: Чи оце прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
2: Нюанси, звісно,
1: багато
2: є.
1: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
2: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися і впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активностей саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
1: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромтеся питати, не соромтеся звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
5: Кайт!
4: Діти обирають краще!
6: Батьки схвалюють!
7: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
2: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, структура на 7 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до -52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
4: Деталі на dnipro.m.ua.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
11: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є не дуже приємна новина. В Києві тимчасово погіршився стан повітря на тлі спеки і пожеж внаслідок російської атаки.
2: Не дуже приємна новина, що Рашка до сих пір існує. Але це,
1: ну,
2: таке.
1: Ми можемо про це говорити вічно, але вона просто так сама собою не пропаде.
2: Так і є.
1: Значить так, в столиці фіксують підвищену концентрацію приземного озону і дрібнодисперсного пилу. Що б це не означало?
2: Ні, ну, треба було вчити, да, Саша. Я почитав... Знаєш, що це означає?
1: Давай, скажи.
2: Не знаю, я просто...
1: Я почитав. Приземний озон – це якась така штука, яка захищає нас від ультрафіолету.
2: Uh-huh.
1: Але коли її багато, це теж не дуже добре. А от дрібнодиспенсерний пил – це от те, що утворюється від пожеж.
2: Парасолька – це те, що нас рятує від дощу. Це все,
1: від
2: що
1: дощу
2: я знаю.
1: І від поганого повітря нас рятує маска, та яка навіть хай буде ковідна хоча б, яка у вас ще залишилася, це перше. Друге – дуже багато пити води. Оті 2-3 літри, які ви маєте випивати і так щодня, сьогодні прям дуже будуть вам необхідні.
2: Ясно.
1: Візьміть за правило.
2: Про погоду поговоримо ще.
1: Давайте. Буде йти дощ, теж попийте там.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годиннику в 5 серпня на календарі. В більшості регіонів України сьогодні очікується спекотна і переважно суха погода. Захід прогріється до плюс 36, сонячно без опадів. Північ – 31-35, середня температура повітря протягом дня на Чернігівщині та Сумщині. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. В східних регіонах – плюс 34 максимум, переважно сонячно і без опадів. На півдні в українському Криму сьогодні температурний максимум плюс 35, також сонячно. В центральних областях і столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 35 градусів. Сонячно, в столиці зранку накрапало, і слава Богу, тому що були прильоти, можливо, цей дощик трішечки затушив, значить, пожежу. А зараз вже непогано, сонячно, плюс 31, як це непогано, вже жарко, блін. 31, 10.30 тільки на годиннику.
1: Клас, ну, за 3 хвилини будемо говорити, значить, про оцю нічну атаку балістикою, тому що є вже багато що розказати, є звіти наших сил протиповітряної оборони, не все там дуже приємно, але і про таке казати також треба. Зараз музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Про наслідки нічної атаки балістикою будемо говорити зараз з Костею. Значить, на жаль, уже 17 людей загинуло, ще 44 постраждали. Це більшості на Київщині. От, зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнема під Броварами на Київщині. Люди просто не встигли сісти на потяг, який трошечки затримався.
2: Так, затримався ціною людського життя. Ну, що то... Співчуття всім близьким і рідним загиблих – це втрати, які просто неможливо описати. І хочеться сказати, що сьогодні взагалі атака була жахливою ще через те, що жодної балістики не збили. Тому да. що немає ракет-перехоплювачів у наших сил ППО, а партнери ніяк не можуть чи їх зробити, чи передати. Ну, нам не доводять інформацію з цього приводу, але ми знаємо, що там президент вкурлюється і каже, що трошки якось шевелилися. Значить, 0 з 4 цирконів, 0 з 24 балістичних ракет, Іскандер-М і 98 ударних безпілотників зі 115 збили наші сили протиповітряної оборони, за що їм дякую. Зробили все, що могли.
1: Тому... Ну, беручи до уваги, скільки всього не збили, зафіксовано влучання на 26 локаціях в Запорізькій області дрона такого, муніципальний транспорт в Дніпропетровській пошкодженою пожежною частиною, в Миколаївській влучили в будівлю школи.
2: Ось так. Да, склад «Розетка», значить, який був відкритий на початку 2017 року, був найбільшим логістичним комплексом кампанії, повністю зруйнований, не підлягає відновленню. Також склади «Епіцентру», «Нової пошти», новосу та інших підприємств. І, на жаль, ми це розуміли, що рано чи пізно вони будуть продовжувати знищувати наш бізнес. Вони це роблять вже п'ятий рік. Так. Тому...
1: Ну, але це точно така відповідь на те, що ми кожної ночі вражаємо Wildberries і знищуємо його в одну калітку, але все ж таки це неприємно. Епіцентр зупиняє виробництво кераміки, каже, що буде приносити його за кордон. Ну, от Зеленський каже і нагадує партнерам, що балістика – це те, що могло б врятувати, щоб вони якось трішечки пошевелилися, щоб трошечки усвідомили, тому що їхні постачання дуже багато чого залежить, але поки що відповіді ми не маємо.
2: Вони пошевелються і усвідомлять, ми самі собі якісь там перехоплювачі вже зробимо.
1: Може бути.
2: Да, от. Ну, але ж балістика – це така штука, яка там потребує складних цих як їх називають, рідкісних деталей, яких у нас не вистачає. Це наші партнери мають продавати.
1: Так, але їх мало би і не вистачати на рашці, знаєш, тому що ці всі деталі, вони мали би бути під санкціями.
2: Але санкції чомусь... не працюють, да.
1: Ні, не те, що не працюють, Костя. Чомусь на деякі деталі санкцій взагалі поки що немає.
2: Так, ну ми, звісно, вкурлюємось, тому що важка ніч, всі не виспані, але що нам потрібно усвідомити? Те, що нам, українцям, варто триматися один одного, не кричати «все пропало», робити щось,

0: Рентген без черг. Oxford Medical 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: От такий у мене настрій сьогодні.
2: От ти скотина, конечно, Костя.
1: Да. Ну, години півтори я поспав сьогодні, тому
2: ого!
1: Що не міг заснути до... От, ну і після обстрілів також було важкувато.
3: Чуть, Кость, є такий мем, котик отак дивиться на тебе і пише, всі, хто виспався, мають сидіти в тюрмі.
1: Боже, який жах.
3: Ні, насправді, зі сном дуже великі проблеми. У мене, я, в принципі, погано сплю. Ну, важко засинаю, ось так. І через обстріли, ну от вчора я реально якось зробив всі справи. Попрацював, цілий день працював.
1: Молодець.
3: І я десь отак орієнтовно 10:30 включив собі фільм. І думаю, я фільм подивлюся. Да. І я дивлюся, що там з якимись перебоями.
1: І спецефекти
3: собі, там,
1: почали, так?
3: Сюди, да. І в якийсь момент така тривога, я думаю, може ні. Пишуть, Київ, увага, ракета. Я
1: і
3: кажу,
1: там пару хвилин.
3: Мері, пішли. Взяв свою собаку і пішов у ванну. Дуже важливий момент. І зараз я розумію, що ти хочеш заспівати пісню. Дуже важливий момент. Під час балістики, якщо ви не у вашому будинку немає паркінгу і вам треба перебігати десь через вулицю, якщо ви на низькому поверсі, краще залишатися в коридорі або у ванній, тому що під час балістики по вулиці бігати дуже погана ідея.
1: Дуже небезпечно. Шрапнель, чи як вона там називається. Так, взагалі, спати в Україні останнім часом – це розкіш. І десь про це у мене пісня сьогодні буде. Не дуже весела, але ж, ну, які часи.
0: Костя співає.
1: Тож, як українці готуються до сну? Ніч, яка місячна, зоряна ясна, лиш цвіркуни цвірінчать. В постіль лягаючи, висплюсь, не знаю, чи будуть ракети пускать. Поряд красівки, щоб ніженькі босі, не дай Бог, не бігли по склу. Так українці в 26-му році готуються часто до сну. Ніч, яка місячна, зоряна ясна, я хочу поспати чуток. В постіль лягаю і сподіваюсь, що вночі не напише Ваньок. Або Женьок, там їх вже декілька. Да.
3: Ігорьок. Там.
1: Хай всі сплять. Ну, хоча б спробують.
3: Дуже хочеться поспати, але поки що такої можливості немає. Тримаємось.
1: Ой, та все, співа. Давай, посинаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама.
5: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 в Україні, а уже 55-та. Доброго раночку всім.
2: Доброго раночку. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях. Чи це добрий ранок, чи ні, не зрозуміло. Але, тим не менш, Кирило Бондаренко вже готовий за 5 хвилин більш детально розповісти про наслідки ворожої атаки, взагалі, що відбувається в Україні і світі. Ми також вас інформуємо, і дуже скоро у нас, до речі, гості, представники 30-ї бригади, і хочеться з ними поговорити про рекрутинг і взагалі про те, чим зараз займаються. Дочекайтеся на інтерв'ю, а поки що музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти атакували Новобаварський район Харкова, постраждалих троє. Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногірському районі. Додам, зночі окупаційна армія майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Люди цілі, пошкоджена пожежна частина, а також інфраструктура. У Києві внаслідок нічної ракетної атаки росіян та спеки тимчасово погіршився стан повітря. Фахівці фіксують підвищену концентрацію приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та за можливості користуватися очищувачем повітря. Росія палає. Сили оборони атакували нафтопереробний завод в Уфі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від українського кордону. На території спалахнула пожежа. Нагадаю, вночі українські дрони атакували склад Wildberries в Олексіному, що у Тульській області. Там також палає яскраво. І про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях. Крім того, гроза та пориви вітру повністю чи частково лишили без електрики понад 70 населених пунктів на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Громадян закликають економно споживати струм. І наостанок. Ракета Ілона Маска сьогодні вріжеться у місяць. Відпрацьований ступінь летітиме зі швидкістю майже 9 тисяч кілометрів за годину. За розрахунками учених, удар може підняти гігантську хмару пилу, яку за сприятливих умов можна буде побачити у телескоп. Додам, йдеться про ракету, яка у січні минулого року вивела на орбіту кілька космічних апаратів і відтоді повільно дрейфувала до супутника Землі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Як анонсував раніше, в нас гість начальник майстерні з ремонту та модернізації наземних роботизованих комплексів 30-ї окремої механізованої бригади роти безпілотних наземних систем. Лучка Дмитро. Вітаю вас, пане Дмитро.
4: Всім доброго дня.
5: Добрий день.
3: Так, давайте розбиратися. Я трішки читав вашу біографію. За освітою ви авіаційний інженер. В цивільному житті працювали СММ. Зараз очолюєте майстерню роботів. Як все це склалося?
5: Ти в Вікіпедії це все прочитав?
4: Ну, такий життєвий шлях склався. Після школи вступив до вищого навчального військового закладу, де провчився 4 роки, здобув бакалавра та звільнився. Далі себе шукав, оскільки ще я такою більш-менш творчою людиною, шукав в цій сфері і допомагав різним брендам просувати себе за допомогою реклами, зйомок, всяких креативів і так далі.
3: Зрозуміло.
5: Це, а потім армія.
4: А потім 25 років і армія.
5: І армія.
3: Свідомий вибір.
5: Це був свідомий вибір, да? Ви самі пішли?
4: Ну,
5: чи
4: це
5: по мобілізації?
4: Мобілізація була, але вона була така максимально лайтова, бо я до цього був дуже готовий.
5: Ви не були, типу, там проти, ніхто не кричав, не бився і так далі. Круто. Чим конкретно займається ваша майстерня щодня? От ви більше схожі такий на гаражний стартап, де вигадують щось нове, чи на конвейер, де постійно відновлюють роботизовані комплекси?
4: Це більше, як ви кажете, такий гаражний стартап, де постійно є люди, які займаються тим, що їхня задача придумати щось нове для того, щоб покращити нашу роботу. Є люди, які, як ви кажете, вже конвейером ремонтують після якихось там невдалих місій наші борти.
5: Окей,
4: тобто кожна своя задача, так.
3: Окей. Пане Дмитро, ви захоплюєтесь електронікою. Я також про це прочитав. Чи є у вас зараз в гаражі якась така штука, якийсь такий НРК, від якого у вас горять очі, як у дитини, і такі, хочу там його ще покрутити туди-сюди?
4: Це, мабуть, кожен борт, особливо якщо ми отримуємо якийсь новий борт, з яким до цього не було в нас практики, то там вже всі вистраюються в таку чергу, дивляться один на одного, хочеться вже покрутити, подивитися, як саме там виробник підійшов до виконання тих або інших задач, і ми за рахунок цього навчаємося.
5: А свої якісь НРК ви виробляєте?
4: Так, буває таке, що там є якийсь проміжок часу, там тиждень-два, коли у нас немає роботи. Таке також буває, то ми це витрачаємо на те, що робимо якісь свої, наприклад, я робив свою програму для управління, також ми з хлопцями робили, повністю виварювали з нуля свій борт, вивозили на тести, тести показували його погано, далі його модернізували, ну і так проводимо час.
5: Ну, це все досвід.
4: Так.
5: Це все досвід. Ви згадували про любов до дизайну. Скажіть, будь ласка, це якось допомагає у майстерні? Чи там чисто там функціонал, який прописаний, і вліво-вправо не можна йти?
4: Дизайн, особисто, мабуть, він мені допомагає, да. Просто від цього ритму життя не зійти з розуму. Тому своє там робоче місце я стараюся завжди тримати там в чистоті, гарно якісь додати.
5: Час
4: там,
5: для якоїсь штучки. Рефлексії.
4: Да. І тоді можна довгий час працювати, бо якщо заганятися прямо такі рамки, то це буде важко.
5: Це так, теж важливо.
3: Ми теж не можемо довгий час працювати, іноді треба послухати музику української перемоги. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник майстерні з ремонту та модернізації наземних роботизованих комплексів 30 окремої механізованої бригади Лучка Дмитро. Пограємо з вами в гру за декілька хвилин, поки давайте послухаємо пісню.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще до нас доєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» Дмитро Лучка, начальник майстерні з ремонту та модернізації наземних роботизованих комплексів 30-ї окремої механізованої бригади роти безпілотних наземних систем. Пане Дмитро.
2: Да.
1: Я поки говорив...
2: Втомився.
1: Тому, Саша,
2: ви начальник майстерні. От, ми хочемо перевести це трошечки в цивільну сферу. От, і пограти з вами в таку гру. Які послуги ви б додали у свою майстерню? Ми візьмемо якісь певні послуги з класичних СТО українських. От, будемо вам називати два на вибір. Ви одну з двох обирайте. Можете додавати якісь свої коментарі. Готові? Поїхали. І так, що б ви додали у свою майстерню? Тонування чи детейлінг?
3: Детейлінг.
2: Добре. Затягування в плівку чи хімчистка?
3: Хімчистка.
2: Угу. Підігрів сидінь чи підігрів керма?
4: Пульта.
3: Пульта. Підігрів пульта для операторів.
2: Добре. Зимою. Полірування фар чи чорніння гуми?
3: Чорніння гуми.
2: Добре. Шумоізоляція чи встановлення парктроніків?
3: Парктроніків. Часто вже почали їздити по дорогам, да. Їздять машини.
2: Окей.
1: Безконтактна мийка чи воскування кузова?
3: Безконтактна.
1: Безконтакт. Частка кондиціонера чи заміна автоакустики?
2: Чистка.
1: А, чистка, вибачте.
3: Заміна.
1: Окей. Ага. Масаж сидінь чи вентиляція сидінь? Оператора, звісно.
3: Масаж сидіння для оператора.
1: Окей. А, вихлоп. Прямоточний глушак чи безшумний вихлоп?
3: Безшумний, хай.
1: Безшумний. Шумоізоляція дверей чи чистка кондиціонера?
3: Шумоізоляція.
2: Окей.
1: Бред, мені здається, ми це наговорили на 3 хвилини.
2: А ти уяви, Костя, НРК з такою крутою акустикою, з начорненою гумою, з підігрівом керма.
1: Зараз виробники нас слухають, блін, непогано йде.
2: Да, це ж можна дорожче продати.
1: Да. Так, ну ми
3: добре з цим справляюся.
1: Перейдемо до більш серйозних питань, як до вас доєднатися, які вакансії існують. Зробимо це за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги, повертаємось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто щойно доєднався до ранкового шоу «Заряджай», нагадую, в гостях у нас начальник майстерні з ремонту та модернізації наземних роботизованих комплексів 30-ї окремої механізованої бригади роти безпілотних наземних систем пан Дмитро Лучка. Ще раз вам вітання. А пане Дмитро, от коли багато людей дивляться багато тіктоку, в них уявлення, що одразу в армії вони потрапляють або в окоп на штурм, або там, я не знаю.
2: Або в окоп на штурм.
1: Або в окоп на штурм, да. У вас, якби, ремонт наземних роботизованих комплексів. Як виглядає ваша робота і хто потрібен в роту НРК ремонту?
3: Наша робота виглядає наступним чином, що після того, як по розподілу ми отримуємо борта, ми займаємося його модифікацією умовною. Ми додаємо там захисні сітки, маскування. Якщо відсутній зв'язок по Starlink, ми його додаємо, встановлюємо власне керування. Ну і відповідно відновлюємо це все після ураження даних засобів противником. Для нас робота виглядає наступним чином, що ми просто завжди ремонтуємо, робимо, варимо, програмуємо. Ну і, відповідно, найбільша перевага те, що це ми завжди робимо в умовному тилу. Тому, якщо для когось це є пріоритетом, то треба на це зважати.
1: У механіків, які там ремонтують водії, руки в мазуті. У вас руки в чому постійно?
3: В опіках від паяльника.
4: Скажіть, будь ласка, машини оце з Америки бітки ще не почали вам возити на ремонт?
3: Вже є такі моменти, що плануємо про те, щоб робити машини вже повністю на управління.
4: Круто. Так, яка взагалі атмосфера в майстерні? Це більше про сувору армію, чи все-таки про гараж, де грає музика, всі там щось паяють, розказують, сміються?
3: Це такий колектив, який вже досить тісно взаємодіє з один одним, класна музика, де кожен знає вже свій фронт роботи, стараємося один одному не заважати, але в той самий час кожен із нас один одному допоможе.
1: Прикольно. Так, ну от дивіться, тут я точно впевнений, що не кожен підійде вам в команду, там потрібно мати якісь скіли, які, яка людина підійде в майстерню і яка стягне всі задачі, які на вас покладаються?
3: Ну, якщо ми будемо розглядати саме майстерню або роту наземних роботизованих комплексів,
1: давайте так,
3: дуже...
1: так.
3: Тому що якщо ми беремо саме майстерню, то так, тут людина потрібна з якимись вже навичками, там технічним складом розуму, для того, щоб він вже, ну, швидше влився в це. Понятне діло, що буду цьому навчати, показувати, якщо працює, бо це така досить специфічна робота, мало хто з цим стикався там в цивільному житті. Але якщо брати в цілому весь підрозділ, то будь-для кого точно знайдеться робота, тому що це є і задачі по просто складу провізії на даний борт, по оператори так само. Оператори – це насправді така досить важлива складова нашого підрозділу, і туди підходять там військовослужбовці будь-якої категорії, тому що головна задача – це мати бажання вчитися та робити свою роботу.
4: Угу. А і що відбувається от з людиною, яка до вас прибуває в майстерню? От в перший день, по-перше, по свята паяльників.
3: Що відбувається з людиною? Ну, по-перше, я, мабуть, десь місяць бачу людину з отакими очима, які горять, які хочуть просто все пощупати, зрозуміти, як воно працює, бо
1: ну, цікаво,
3: все одно, так, ми мужики, але які ще досить діти всередині, для нас це така
4: завжди
3: велика радіомашинка на управлінні, яку хочеться всю роздивитися. Тому, найперше, це класно бачити, що люди горяться.
4: Окей. Ну і далі що? Ви шукаєте, що краще йому підійде саме у вашій майстерні? Там паяти, зварювати і так далі?
3: Так, то ми проходимо, умовно, там співбесіду, я слухаю людини, її там бекграунд в цивільному житті, що їй більше до вподоби, чим вона володіє. Відповідно, якщо це людина, яка там з електронікою не сильно дружить, але вона до цього там 15 років була там автослісарем, понятне діло, що в руки вона бере не паяльника, а зварювальний апарат, ну, і йде там вже наварює, модифікує якісь засоби. Якщо ж навпаки, то вже починаю навчати її для того, щоб вона точно розуміла, що
1: А є якась посвята, чи у вас так не прийнято?
3: Ще до такого не дійшли. Ми досить молодий підрозділ, думаю, що в майбутньому таке буде точно.
4: Татуха паяльників.
1: Ні, може просто на НРК зверху прокатати. Ну, ладно, що це я.
3: Ну, це ми робимо і без посвяти, так просто.
4: Не лізь.
1: Не лізу не в свої, так сказати, болота. Пане Дмитро, дуже важливе питання. Як швидко до вас доєднатися? Раптом хтось почув і такий, я зможу. Там паяв все життя мобільний телефон, і я думаю, НРК зможу спаяти. А, до речі, чи такі люди підходять, чи ні? Це мене було.
3: Там у мене є люди, які до цього там ремонтували телефони. В них в цілому просто є розуміння, як працює паяльник, як працює електроніка, все далі. Це вже
1: Небагато. Так, питання часу і навчання.
3: Да, Суба вже його бажання вивчити щось більше. Я моя навчити.
1: Я знаю, що через перший центр рекрутингу можна швидко до вас доєднатися, подавши заявку чи поспілкуватися з консультантом. Як ще? Куди звертатись?
3: Ну, у нас є в самої бригади рекрутинговий центр. Також так. Можна заходити на сайт, знаходити номер телефону. Просто телефонуйте, розкажуйте там про свої вміння, те, що ви хочете конкретно, типу, попасти в наш підрозділ. Багато таких заявок проходить через нас. Я особисто спілкуюся з людьми, які планують саме в майстерню потрапити. Якщо це там оператор або інша посада, з ними спілкуються інші люди, які більше в цьому компетентні. Ну і все, і далі вже просто спеціалісти допомагають крок за кроком потрапити в наш підрозділ.
4: Так, підсумовуючи, просто хочу сказати, якщо у вас руки ростуть з правильного місця, а не як у нас з Костю, то знаходите 30-та окрема механізована бригада і кажете, що хочете в майстерню з ремонту і модернізації НРК.
1: Я просто вів 30 МБР, да. Тут купу всього.
4: А ми тебе не питали. Я жартую. І фінальне питання до вас. Скажіть, будь ласка, от ви приєдналися до ЗСУ вже під час повномасштабного вторгнення. З власного досвіду, що найголовніше треба усвідомити людині прямо зараз, перш ніж натиснути оцю кнопочку, відгукнутися або залишити номер телефону?
3: По-перше, хочу сказати, як людина, яка служила до повномасштабного вторгнення, те, що якщо у вас був до цього досвід, зрозумійте, що зараз іде не служба умовна, а війна. Тому відкинути весь цей совок, який був раніше, і зараз все геть змінилося, і розуміти про те, що треба буде багато-багато працювати і від власного бажання, не від того, що тебе хтось змушує.
4: Uh-huh.
3: От. І, а якщо це людина, яка до цього не мала ніякого досвіду, то просто зрозуміти, для чого це в першу чергу йому треба.
4: Uh-huh. Клас.
3: Його мотивація має бути.
1: Клас. Супер, пане Дмитро, ми вам дуже вдячні. Бережіть себе і свою майстерню, своїх Дякую. Побратимів і посестер, якщо є. І слава Україні!
3: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Київ на зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров. Пусти свій яд в мою кров.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Берта.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. До 16 збільшилась кількість загиблих на Київщині, поранених 28. Найбільша жертва у Броварському районі. Такі оновлені дані Офісу Генерального прокурора. Щодо столиці, щонайменше одна людина загинула, постраждалих 16. Додамо, Харкові до 9 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів РФ. Далі про нищення ворожої машини війни. Оборонці уразили пункти управління дронами у Бахмуті, Костянтинівці, Часовому Яру і Зеленому полі на Донеччині, а також у Волфінському на Курщині. Крім того, ЗСУ уразили переправу через річку Мокрі Яли на Донеччині, а також склад росіян в окупованому Криму. Уряд терміново організовує зустрічі з представниками бізнесу. Будуть напрацьовані необхідні рішення для забезпечення роботи логістичних компаній і торгових підприємств на тлі ворожих атак. Свої пропозиції підготує і Мінекономіки. СБУ затримала коригувальника російської розвідки, який наводив ворожі удари по оборонцях Одещини. Пріоритетними цілями були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про підтримку. У Латвії почали збирати шкільні рюкзаки для українських дітей. До 18 серпня жителі країни збиратимуть кошти, аби придбати 1000 шкільних рюкзаків. Допомогу планують передати дітям із невеликих громад, які постраждали від російських ударів. І на сам кінець про футбол. Завтра київське «Динамо» вийде на поле проти азербайджанського «Карабаху». Матч у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій прийматиме арена у польському Любліні. Стартовий свисток у 20-й за Києвом. Розсудить зустріч бригада арбітрів із Данії.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Дмитро Островський. Позивний Сойер. Дмитро народився 14 серпня 2004 року у Києві. Хлопець виріс на київській Русанівці, з дитинства захоплювався футболом. Навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 30-х роках прадіда Дмитра розкуркулили і вислали до Казахстану, а діда змусили піти на війну ще 16-річним. Дід отримав поранення у ліву ногу, саме у тому місці, куди через багато років поранили Дмитра. Батько хлопця Ігор Островський з позивним Марк з 2015 року воював у добровольчому батальйоні «Донбас, Україна». А початок повномасштабного вторгнення зустрів в Ірпіні на власноруч збудованому блокпості. Саме через позивний батька Марк Дмитро взяв собі позивний Сойер, адже Марк Твен написав Тома Сойера. Хлопчина-бешкетник, який любить пригоди. Таким був Том Сойер і таким був Дмитро. Щойно хлопцю виповнилося 18, він пішов у Азов. Повідомив про своє рішення батькам вже у день виїзду на полігон. Сойер воював на запорізькому напрямку під Серебрянським лісом і Креміною. Саме у Креміні хлопець зустрів свої 19. Дмитро неодноразово отримував поранення, але рвався назад на війну. Втративши безіменний палець, Сойер жартував, що він тепер як платформа 9 і 3 чверті у «Гаррі Поттері». І взагалі це найбільш непотрібний палець. У Серебрянському лісі Дмитро отримав кульове поранення і 3 осколкові травми. Але навіть пораненим Сойер зміг виконати бойове завдання. 6 грудня 2025 року рідні встигли привітати Сойера з Днем Збройних Сил. Але у той самий день зв'язок з Дмитром обірвався назавжди. Йому був 21 рік. У листопаді 2004 року батьки тримали маленького Дмитра на руках на Майдані під час Помаранчевої революції. А у грудні 2025-го на Майдані з Дмитром прощалися близькі та побратими. У червні 2026 року Дмитро Островський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Дмитро Сойер Островський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті

0: В епіцентрі та новій лінії обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31 08 2026. Подробиці на епіцентрі.ua.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
8: Радіо «Байрактар».

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: 204-40-40.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
3: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Мороз.

0: Саворозово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
5: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Радіо.
8: Байрактар.
12: Моя мелодія як день. Любить стежки та шляхи.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про підтримку. Євросоюз передасть Україні ще 1,4 мільярда євро коштів, отриманих з прибутків від заморожених російських активів. Це п'ятий такий транш. 95% грошей спрямують на фінансову допомогу Україні, а ще 5% – на військові та оборонні потреби. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Росія має заплатити за завдані Україні руйнування, тому ці кошти використовують на підтримку нашої держави. Як ми вже повідомляли, Росія минулої ночі нанесла один з найбільших за війну балістичних ударів по логістичних та розподільчих об'єктах під Києвом. Про знищення своїх об'єктів повідомили лідери в своїх секторах – мережа «Епіцентр», «Нова пошта», «Маркетплейс», «Розетка». Унаслідок нічної ворожої атаки повністю згорів логістичний центр «Епіцентру» в Києві. У Калинівці фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в країні. Загинув працівник і поранені троє. Також зазнав влучань логістичний центр мережі супермаркетів «Новус». На тепер кількість загиблих на Київщині – 16, 28 людей поранені. Про ситуацію з електрикою. Людей по всій країні просять економити живлення. Через спеку його більше використовуємо. Також 7 областей частково знеструмлені через російські обстріли. Через негоду без електропостачання залишається 78 населених пунктів у Житомирській, Київській, Чернігівській областях. І про освіту. Найбільше заяв від вступників отримала Львівська політехніка – майже 60 тисяч. На другому місці – Львівський університет імені Івана Франка. Замикає трійку лідерів Київський політехнічний інститут. Загалом вступники подали понад мільйон заяв. Це на третину більше, ніж торік.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, очі не

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Старший лейтенант В'ячеслав на псевдо Аполлон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 22-го року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: брати.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
1: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирай краще.
3: Батьки схвалюють. Смачно?
1: Дуже.
3: Це морозиво-хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
11: Мамо, стільки зірочок.
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання.
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
14: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
18: Фух.
17: Уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер чи Телеграм, чи Баду. От йому пише приємно симпатична дівчина.
18: Так.
17: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
18: Так.
17: І ну, спілкування здається максимально природнє.
18: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
17: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
18: Фу! Не пиши ти її, бо тоє ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я був полустанцем в козак.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01 601 місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
5: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як цінне.
4: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
8: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули міг 400 мг RPUA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при обладунку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У першому півріччі року постачання ракет Україні для систем протиповітряної оборони від партнерів скоротилося втричі, порівняно з минулим роком. Необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів. Так заявив президент України Володимир Зеленський після наради з військовими. Також йшлося про ситуацію на фронті, зокрема щодо Костянтинівки та Слов'янська. Сили оборони та розвідка визначили пріоритети на серпень для далекобійних санкцій і продовження операцій проти російських нафтових об'єктів. Крім того, Зеленський заслухав сьогодні доповідь прем'єра Сергія Корецького. Очільник уряду разом з представниками українського бізнесу готують заходи на підтримку підприємницької і логістичної активності в Україні. Населений пункт Рижівка на Сумщині перебуває під контролем Сил оборони України. Підрозділи української армії утримують займані позиції і в повному обсязі виконують бойові завдання. Так прокоментували в ОК «Північ» заяву росіян про нібито захоплення села Рижівка Білопільської громади. Це чергова вигадка розпропаганди, наголосив речник ОК «Північ». Росія вранці атакувала два райони Харкова, 11 постраждалих. Один удар зафіксовано в Новобаварському районі, ще один – у Холодногірському. Крім того, під час нічної масованої атаки РФ виникли пожежі на двох розподільчих центрах Сільпо. За останніми даними, шестеро працівників мережі загинули. І наостанок, в Україні розпочався прийом заяв на оформлення державної допомоги «Пакунок школяра». Батьки майбутніх першокласників можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка у цьому навчальному році вступає до першого класу.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти.
5: Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо.
1: «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Раз, два, три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
7: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки.
8: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
9: Офіційні з 1 по 31.08.2026. Подробиці на епіцентрі.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Київ на зв'язку. Долучився.
16: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
17: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
19: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
21: Домашні улюбленці можуть подовжити життя своїх господарів до 10 років, і про це стверджують медики.
22: О, клас. Враховуючи, що у тебе у мене є собака, так, є шанс продовжити життя. Все.
21: Ну, в тебе не дуже.
22: Чого це?
21: Бо в тебе вже третя дружина, Кость, то от собака, третя дружина якраз десь в нуль вийде.
22: Місяць, Саша. За словами фахівців, спілкування з тваринами допомагає зменшити стрес. Я зараз про собаку.
21: Да.
22: А покращує емоційний стан і мотивує більше рухатися. Саме тому, що денні прогулянки та ігри з улюбленцем можуть бути корисними не лише для пухнастика, а й для вас.
21: Клас. Як каже наш продюсер Андрюха, який служить в Нацгвардії і зараз десь на позиціях, на нашій хаті всі будуть тоді жити вічно, чому? Бо ми шей тут дуже багато.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай».
1: на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова, він же АК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Реклама. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай нову пісню від «Приватбанку».

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: котики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: як ваші справи? Привіт, котики, як ваші справи?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили безпілотних систем продовжують вражати енерговузли на окупованих територіях. Протягом 4-5 серпня атаковано 13 об'єктів, повідомив командувач СБС Роберт Бровді Мадяр. Загалом в рамках операції «Кримський рубильник ОФ» з 1 липня до 5 серпня вражено 201 енергетичний вузол рашистів на ТОТ. Це, зокрема, електропідстанції, газорозподільна станція на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. Завтра у Київській області день жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Минулої ночі загинули 16 людей, 36 поранені, пошкоджено 78 об'єктів. Найбільше постраждав Броварський район. Ворог убив тут 10 людей, 16 зазнали травм. На знак скорботи на Київщині приспустять державні прапори України і обмежать проведення розважальних заходів. Ще 7 дітей повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це дівчата і хлопці віком від 10 до 17 років. Наразі діти перебувають у безпеці, вони проходять реінтеграцію і отримують психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів, безпечний прихисток і турботу. Патрульна поліція Київської області запровадила тимчасові обмеження для руху вантажного автомобільного транспорту через значну спеку. Спеціальний тепловий режим почав діяти сьогодні з 12 години на всіх ключових автомобільних шляхах регіону. Це робиться для захисту і збереження асфальтного покриття. Введені правила стосуються водіїв великих магістральних фур та спеціальних вантажних автомобілів. Руту звурять після того, як температура спуститься нижче встановленої норми.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
3: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Тиліга.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: обійсяв десь до цілі доплести.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: OTP Bank – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі,
4: там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Які кондиціонери ви знаєте?
12: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
20: Ух.
19: Уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємна, симпатична дівчина.
20: Так.
19: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
20: Так.
19: І ну, спілкування здається максимально природнє.
20: Так, бо поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
19: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
20: Фу! Не пиши ти її, бо то є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
21: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг
1: та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
5: Радіо «Байрактар». В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16.5.2006 року.
4: Це була реклама.
8: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
4: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Одещині російські окупанти сьогодні вдарили по території підприємства. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Також у півдні російські війська атакували Херсон дронами. Шестеро людей поранені. СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російську балістику по Києву. Ним виявився місцевий будівельник, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини. Він відстежував місця оборонної та логістичної інфраструктури, зібрану інформацію передавав куратору від ФСБ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Євросоюз передасть Україні ще 1,4 мільярда євро коштів, отриманих з прибутків від заморожених російських активів. 95% грошей спрямують на фінансову допомогу Україні, а ще 5% – на військові та оборонні потреби. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Росія має заплатити за завдані Україні руйнування, тому ці кошти використовують на підтримку нашої держави. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики підтримав два мовні законопроєкти. Один із них встановлює заборону на звучання ворожого музичного контенту у сфері обслуговування, а інший розширює обов'язковість використання української мови посадовцями та освітянами. Відповідно до законопроєкту 15430 пропонується підвищити розмір штрафу за повторне порушення вимог. У Києві після нічної російської атаки фіксували перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Однак ці показники не є критичними. Водночас людям з хронічними захворюваннями медики рекомендують перебувати в приміщеннях і мати під рукою інгалятори.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
5: Радіо Байрактар.
6: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Олена Теліга. Не цвітуть на вікні герані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому? Може, завтра вже нас відкличе канонада грізного грому.
0: Радіо «Байрактар».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
15: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
13: Азнаурі – сила лева в тобі.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
18: Фух.
17: Уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно симпатична дівчина.
18: Так.
17: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
18: Так.
17: І ну, спілкування здається максимально природнє.
18: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
17: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
18: Фу! Не пиши ти її, бо тоє ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік в формі ФСБ.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: завжди. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують. Температура 32-36 тепла. У східних областях ясно, температурний максимум плюс 37. На півночі сонячно і спекотно – 33-36 вище нуля. На півдні ясно, прогріється до 31. У Криму без опадів спекотно – плюс 34. У Києві у четвер 6 серпня ясно, температура 34-36 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: «Вектор». Безпілотний авіаційний комплекс «Вектор» має німецьке коріння, але за час повномасштабки настільки прижився в Україні, що вже можна сказати «свій хлопець». Наші фахівці досконало освоїли його обслуговування, ремонт і технічну підтримку екіпажів, які використовують цього розумного птаха. Як повідомляють сили безпілотних систем України, «Вектор» демонструє неабияку ефективність у бойових умовах. Він виконує складні місії розвідки та наведення на техніку й живу силу ворога. І робить це з німецькою точністю – тихо і швидко. Дрон «Вектор» передає відео в режимі онлайн із високою роздільною здатністю, причому навіть з висоти до 4000 метрів. Його оптична камера та інфрачервона система працюють не лише вдень, а й вночі. Найцікавіше, цей безпілотник не потребує злітної смуги. Він піднімається вертикально, як квадрокоптер, а потім переходить у класичний горизонтальний політ. Швидкість – до 72 км на годину. Дальність польоту – до 180 км. Підрозділи «Рейд» та «Немезіс» із Сили безпілотних систем України практично щодня використовують цю пташку для передачі цінної розвідувальної інформації через захищені канали зв'язку. Завдяки «Вектору» наші військові знають про позиції ворожої ППО, артилерію, штаби та інші цілі, які потребують термінового демілітаризаційного втручання. Якщо коротко, «Вектор» не просто літає, а допомагає наближати перемогу України. І робить це чітко, швидко та безшумно.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2006.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Детальна розетка комп'ю, емітер картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 150 гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правопитання за прострочення. Детальна «Юнекс Банк».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул,

0: які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар! Радіо Байрактар! Єднаємося! Бо коли об'єднані, ми непереможні!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. У липні українські військові продовжили системно знищувати артилерію російської окупаційної армії. Лише за один місяць вивели з ладу понад 2000 артсистем противника. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 47 тисяч одиниць артилерійського озброєння. Це суттєво знижує її можливості вести інтенсивний вогонь по українській позиціях. У США тривають переговори про надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», попри сумніви американського президента Трампа. Як пише Reuters, через безпекові проблеми США відклали питання виробництва ракет безпосередньо на території України. Однак жодного наказу припинити переговори не було, і в Штатах тривають консультації з військовим командуванням. Далі про податки. Майже 15 мільярдів гривень податків сплатила компанія «Око» за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії зазначають, податкова сумлінність – це не лише про виконання зобов'язань перед державою сьогодні, а й про створення основи для розвитку економіки у майбутньому. Прозора і відповідальна діяльність дозволяє зміцнювати довіру міжнародних партнерів і залучати інвестиції до нових проєктів. На початку повномасштабного вторгнення група «Око» спрямувала 4,3 мільярда гривень на підтримку сил оборони та гуманітарні проєкти. І наостанок у Дубенському замку завершилась археологічна експедиція. Серед знахідок археологів – посуд періоду будівництва споруди, рештки дерев'яного настилу 17 століття, кераміка від давньоруського часу до 19 століття.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок.
5: О, це йде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це йде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
6: Пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія як день любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: про що попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Так Хрещатик люблю.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Мамо, стільки зірочок.
16: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
15: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
16: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
17: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
18: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
19: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
22: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
23: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
24: Домашні улюбленці можуть подовжити життя своїх господарів до 10 років, і про це стверджують медики.
25: О, клас. Враховуючи, що у тебе у мене є собака, так, є шанс продовжити життя все.
24: Ну, в тебе не дуже.
25: Чого це?
24: Бо в тебе вже третя дружина, Кость, то собака, третя дружина якраз десь в нуль вийде.
25: Смійся, Саша. За словами фахівців, спілкування з тваринами допомагає зменшити стрес. Я зараз про собаку.
24: Да.
25: А покращує емоційний стан і мотивує більше рухатися. Саме тому, що денні прогулянки та ігри з улюбленцем можуть бути корисними не лише для пухнастика, а й для вас.
24: Клас. Як каже наш продюсер Андрюха, який служить в Нацгвардії і зараз десь на позиціях, на нашій хаті всі будуть тоді жити вічно, чому? Бо ми шей тут дуже багато.
26: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
27: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують. Температура 32-36 тепла. У східних областях ясно, температурний максимум – плюс 37. На півночі сонячно і спекотно – 33-36 вище нуля. На півдні ясно, прогріється до 31. У Криму без опадів спекотно – плюс 34. У Києві у четвер 6 серпня ясно, температура 34-36 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Смак.

0: на радіо Байрактар.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Oxford Medical.
9: 204-40-40.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар. Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, скільки чорний сталінок перебуває.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. На Харківщині триває обов'язкова евакуація мешканців з прифронтових громад. Там працюють психологи і рятувальники ДСНС. На Донеччині із Краматорської громади через погіршення безпекової ситуації примусово евакуюють 525 дітей. Минулої ночі Росія масовано атакувала Київ і область балістикою та реактивними дронами. Запустили 24 «Іскандери» і 4 «Циркони», жодної ракети збити не вдалося. У столичному регіоні загинуло 17 людей. Це була найбільш масштабна атака на український бізнес за весь час війни. Постраждали, зокрема, такі бренди, як «Новус», «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Епіцентр», «Ліквімолі», «Інтертоп», «Пума» і «Тойота». У соцмережах люди висловлюють співчуття родинам загиблих та підтримку компаніям. Завтра на Київщині день жалоби. Водночас український уряд разом з представниками бізнесу готують заходи на підтримку підприємницької активності в Україні. А президент Франції Еммануель Макрон засудив російську атаку і запевнив, що Європейський Союз та його партнери надалі посилюватимуть тиск на агресора. Верховний суд Швеції передав Україні конфісковане підсанкційне судно «Кафа», яке підозрюють у вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території. В МЗС України привітали рішення як важливий прецедент відповідальності на конкретні результати. Як берегти психіку під час емоційного виснаження? Психологи розповіли основні принципи піклування про себе під час війни. Радять дозувати новини, дозволяти собі радощі, підтримувати контакт з людьми, які не вимагають бути в ресурсі. А якщо відчуваєте, що не справляєтеся, не бійтеся звернутися за допомогою до фахівців.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. Міні-бургер. Це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Брате, мій брате, ми народжені в боях.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Скажи мені.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Побачення стає смертельною пасткою для військових. Уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От. Йому пише приємно, симпатична дівчина.
12: Так.
11: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
12: Так.
11: І йому спілкування здається максимально природнім.
12: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
11: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
12: Фу! Не пиши ти її, бо той ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар. Він наш герой. Михайло Віктор Сельніков, позивний Лемберг. Народився 13 жовтня 1994 року у Львові. Навчався у Львівській політехніці, а після закінчення вишу працював бізнес-аналітиком. Про Михайла відгукувались як про співчутливого та життєлюбного. Він дбав про тварин, був донором крові.
14: А за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, хлопець зареєстрував петицію щодо введення візового режиму з Росією. 3 березня того ж року Михайло пішов на війну. З військкомату його тричі відправляли додому. Та, зрештою, Михайло став добровольцем у 206-му батальйоні ТРО. Пізніше отримав посаду дронника у мінометному розрахунку, а згодом перевівся у розвідку 93-ї бригади. За словами матері, хлопець обрав саме цю бригаду, оскільки вона тоді захищала Бахмут. А Михайло хотів бути корисним і рвався у найгарячіші точки. Михайло Віктор отримав звання молодшого сержанта, але його мрією було стати генералом. Воював на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському і Донецькому напрямках. Спочатку Михайло мав позивний «Львів», але 93-я бригада, у яку він саме перевівся, тоді тримала позицію під назвою «Львів», тож хлопець змінив свій позивний на «Лемберг». Михайло Лемберг загинув 20 травня 2023 року у Бахмуті, виконуючи бойове завдання. Але тіло хлопця не змогли забрати з поля бою, тож оголосили безвісти зниклим. Влітку 2025 року тіло захисника повернули додому, та ДНК-експертиза підтвердила загибель Лемберга лише 20 лютого 2026 року. Мати бійця весь цей час не могла змиритися з втратою сина, тож почала писати йому листи. Згодом ці листи стали основою її книги «Лемберг. Мамцю, не плач». Адже саме так Михайло завжди казав матері. Обкладинкою книги стало селфі, яке Лемберг зробив, вийшовши з позиції. 3 березня 2026 року, рівно через 4 роки, як Михайло пішов на війну, його поховали у рідному Львові. Михайло Віктор Сенніков – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
15: Радіо Байрактар. Мамо!

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 6 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, лише місцями можливі невеликі дощі – до плюс 37. У центрі опадів синоптики теж не прогнозують. Температура 32-36 тепла. У східних областях ясно, температурний максимум – плюс 37. На півночі сонячно і спекотно – 33-36 вище нуля. На півдні ясно, прогріється до 31. У Криму без опадів спекотно – плюс 34. У Києві у четвер, 6 серпня ясно, температура 34-36 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 204-40-40.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: платформа «Ескімо».
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Берегта. Музика української перемоги.
1: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать у купі.

шампанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. Я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбат надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо «Байрактар».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нема

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим жащем зневірний. Високі думи про війну. А хоча й миру буду вирвати.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
6: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вуш.
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Ракета-дрон «Рута». Ракета-дрон «Рута» – це новітній український реактивний БПЛА, який вже встиг стати гордістю українського військового технологічного прогресу. Вперше про «Руту» було повідомлено в грудні 2024 року, коли вона успішно пройшла випробування. Ця ракета-дрон має дальність польоту до 300 кілометрів, швидкість до 800 кілометрів на годину і бойову частину вагою

0: може використовуватися для нанесення ударів по наземним цілям або для розвідувальних місій. Рута має високу маневреність і точність, працює як швейцарський ніж, але на відстані 300 кілометрів. При цьому ворожим ППО буде з нею складно, адже ця штука має маленький радіус відображення на радарах. Це робить її корисним інструментом для завдання ударів по важливих цілях противника, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і техніки. Рута дає змогу нашим захисникам діяти активно, а головне – незалежно від зовнішніх поставок. І, о диво, все це не коштує космічних грошей. Рута – це не просто ракета-дрон, а справжній символ того, як українська оборонка рве шаблони і забезпечує нам захист, про який раніше могли тільки мріяти.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись.

питається кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
8: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Атакомексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
10: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки.
11: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
12: Офіційні з 1.31.08.2026. Подробиці на епіцентрі.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
15: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
16: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
15: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
18: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
21: Телефонуй 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
22: Це була реклама. На радіо Байрактар.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
24: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар.
26: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
27: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
24: Азнаурі. Сила лева в тобі.
28: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
3: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
2: І то правда.
3: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
2: Виходить, що так.
3: Так, а що сталося?
2: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємна, симпатична дівчина.
3: Так.
2: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
3: Так.
2: І ну, спілкування здається максимально природне.
3: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
2: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
3: Фу, збочинці!
2: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
3: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
2: Кость, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
3: Наприклад.
2: Дивися. Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Ух, таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
3: Ой-ой-ой, мені колись фінішка так дарували.
2: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
3: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережним.
2: Расті, а вони тут до чого?
3: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оце і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
2: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
3: Дуже смішно.
2: Слухай, а може заборонити соцмережі?
3: Кому? Військовим?
2: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну, блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
3: Ти ж знаєш, все, що забороняється, хочеться робити ще більше. Не вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів, перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
2: Ну може. Ну, але якщо, якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
3: Так.
2: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
3: наприклад,
2: чат-бот в Телеграмі з поли ФСБшника.
3: Так.
2: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 15-16.
3: Безкоштовно?
2: Безкоштовно.
3: Окей.
2: Все, все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
3: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, і бачите, що дівчина себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
2: Голосовим в Телеграм?
3: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо тоє ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
2: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
3: Ну, мабуть, так. Да.
2: Да, будьте обережні.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
4: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
6: Іде чуйся розпачу.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар. Слава Силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Наші краще.
13: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
14: Що це таке?
13: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
14: Прям мільйон?
13: Ну да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
14: Непогано.
13: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
14: Так, ну я трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да. Чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Mm-hmm. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів компанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
13: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
14: Є така.
13: Непогано. Що може цей гід, Кость?
14: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
13: Так.
14: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
13: Дуже цікаво.
14: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
13: Чи оце прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
14: Нюанси, звісно,
13: багато
14: є.
13: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
14: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися. І впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
13: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромитися питати, не соромитися звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.
16: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будемо далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будемо далі йти.

0: потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перемога». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Техно Тарас. Наші захисники використовують дрони-перехоплювачі літакового типу для збиття російських розвідувальних БПЛА. Один з таких наших дронів має назву «Техно Тарас». Це дрон-перехоплювач літакового типу, створений українцями для українців. Повітряний месник, який має одну просту, але благородну місію – позбавити ворога зору на 100% де тільки можемо. Дрон «Техно Тарас» фактично замінює дороговартісні зенітні ракети, які раніше сили оборони були змушені витрачати для збиття російських розвідників. Тарас не просто техно, він ще й економний. Ціна одного борту – $1600. І за ці гроші він збиває кацапські дрони на кшталт Мерліна, які коштують аж $300 000. Економіка воєнного масштабу, так би мовити. До комплексу «Техно Тарас» входить 20 літаків – 15 денних і 5 нічних. У нічних є аналогова тепловізійна камера, зображення з якої на землю передається через захищений цифровий зв'язок. Кожен з таких дронів споряджається бойовою частиною вагою 600 грамів у носовій частині. У повітрі «Техно Тарас» може перебувати більше години і розвиває швидкість 160 км на годину, чого достатньо для перехоплення російських БПЛА. Радіус дії українського перехоплювача – до 35 кілометрів. Гранична висота – 6 тисяч метрів. Усе найважливіше в Тарасі – вітчизняне. Планер, бойова частина, система ініціації – Made in Ukraine. Найголовніше – далекобійний захищений зв'язок, що не зникає навіть у гарячих точках на відстані до 35 кілометрів. Масштабування проєкту «Техно Тарас» дозволить закрити небо над прифронтовими селами і великими містами від ворожих безпілотників. І зробити це не за мільйони доларів, а з розумом і патріотизмом. Тож підтримуйте українських захисників і розробників своїм щирим донатом. Україна переможе!
1: Це був проєкт «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Слухай радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження левів» на радіо Байрактар.
5: Близнюки – ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
4: Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
7: Незважаючи на те, що була складна ніч і Рашка знову обстрілювала українські міста, ми маємо продовжувати робити свою справу. І наша головна справа – це бути вірним своєму народові. Да. І знати, і використовувати мову, тому що це показник того, що є окрема конкретна нація українців.
8: Дуже красиво звучить,
7: до речі. Зі своєю мовою і культурою.
8: Не дивлячись ні на що, потрібно далі робити свою роботу. Mm-hmm. Це архіважливо.
7: Так.
8: Дуже
7: так.
8: Сильно, так.
7: Ну, це наше життя.
8: І мова – це наш ідентичний код. Нас можна ідентифікувати по мові. І вона, блін, надзвичайно українська.
7: Дуже
8: мова.
7: Гарна.
8: Красива.
7: Да, дуже дивно,
8: не така, що... як твої вініри, але дуже гарна.
7: Ну, тим не менш. Дуже дивно, що всі так, ну, не всі, а більшість сперечаються і такі, ой, ми будемо говорити на тому, що там нам дуже зручно.
8: Пускай говорять, Костя. Рано чи пізно вони до них допетрує. Давай, значить, вчити українську мову. Да, ми і наші слухачі будемо це робити разом з Зінченкою Леною. Це наша продюсерка, редакторка нашого шоу. Вона дуже сильно розбирається в українській мові. Кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Все, наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання або на свою фантазію. Ми готові. Оленка, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
9: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
7: Бебехи.
8: Бебехи. Ніби, знаєш, це як в дитинстві. Бебебе.
7: Ні, це там біля СТО стоять водії на своїх бебехах.
8: Непогано.
7: Ні, це не моє слово. Я знаю, як трактується це слово.
8: Так?
7: Да, в мене навіть є дуже цікаве речення. Я людина, яка двічі розлучена, маю мобільну валізку зі своїми бебехами, яка дуже зручно переходить з квартири в квартиру.
8: Ну,
7: це
8: речі?
7: Найнеобхідніші речі там.
8: Ти думаєш, що це правда?
7: Думаю, так.
8: Да. Блін, у мене зовсім інше значення. Моя бабуся робила такі бебехи в дитинстві, що я наїдався двома. А мама маленький, треба було влупити цілу тарілку. До речі, мої улюблені бебехи з картоплею.
7: Варенки чи що? Ага. Так, ну, поки ми дивимося, що там за тривога в Києві знову. Оленка, давай правильну відповідь.
9: Бебехи – слово, що має кілька значень. По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
7: Ну, десь я, в принципі, був правий.
8: До речі, є вареники з бебехами.
7: Угу.
8: Ну, є такі.
7: Да, я знаю.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
12: Радіо Байрактар.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Є. Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Кажуть, Жашко шукав не землю, а її душу. І знайшов там, де вода була чистою, як сльоза щастя його коханої. Саме з такої води, любові та волі народжується смак, що стає легендою. Проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
9: Ух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
10: І то правда.
9: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
10: Виходить, що так.
9: Так, а що сталося?
8: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємна, симпатична дівчина.
9: Так.
8: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
9: Так.
8: І ну, спілкування здається максимально природне.
9: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
8: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
9: Фу, збоченці!
8: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
9: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
8: Кость, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
9: Наприклад.
8: Дивися, дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Ух, таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
9: Ой-ой-ой, мені колись фінішка так дарували.
8: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
9: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережним.
8: Расті, а вони тут до чого?
9: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оце і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
8: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
9: Дуже смішно.
8: Слухай, а може заборонити соцмережі?
9: Кому? Військовим?
8: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну, блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
9: Ти ж знаєш, все, що забороняється, хочеться робити ще більше. Не вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів, а перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
8: Ну може. Ну але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
9: Так.
8: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
9: наприклад,
8: чат-бот в Телеграмі з поли ФСБшника.
9: Так.
8: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 15-16.
9: Безкоштовно?
8: Безкоштовно.
9: Окей.
8: Все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
9: Або, якщо відчуваєте щось неладне, і бачите, що дівчина як себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
8: Голосовим в Телеграм?
9: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо той ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
8: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
9: Ну, мабуть, так. Да.
8: Да, будьте обережні.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
10: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Справа

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: радіо «Перектар». Все буде Україна.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя в уши.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Наші птахи по небу

чекав. Всім живим побажаю в рок.

0: сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо. Байрактар.

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: В лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Ти, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. Дальша при повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка, залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у Баракуда 500 найпотужніший.

0: годів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо

Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: гектарів.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
4: Ми ніколи не зрішимося.

Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Падала зоря з неба, заморя.

0: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: 100.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,